dimineața începe în câteva minute cu multe lucruri drăguțe pregătite de colegii mei, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. Începe foarte bine săptămâna. Ai cuvântul, are 100 de euro, dar premiul poate fi dublat toată săptămâna dacă răspunzi și la 11 întrebare. Iar astăzi am aflat deja pentru voi, va fi litera B. Vă puteți antrena până vine concursul pe kissfm.ro și dacă tot ajungeți acolo, puteți să vă înscrieți, că e simplu și rapid și în Kiss for Kiss, pentru piesa cu Pupic. Potul dimineți este de 200 de euro. O să vină astăzi și Loredana în matinal cu piesa nouă și informații despre concertul ei de la început de noiembrie. Colegii mei și-au făcut apariția, Ciprian după cafea, Cătălin cred că mănâncă micul dejun la ora asta, dar imediat intră în formă, ei vor fi super fresh, ora asta a fost fresh, de la 7 o să fie super fresh, deschis dimineața cu vitaminele voastre preferate. Andreea Berghia sunt, să aveți o zi extraordinară alături

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Tiraspolul și-a asumat să continue eforturile pentru punerea în aplicare a mecanismului de transfer al unui imobil în gestiunea liceului cu predare în limba română Evrica din Râbnița, cu sprijinul partenerilor internaționali. Aceștia urmează să acorde asistența necesară pentru amenajarea clădirii într-un spațiu potrivit desfășurării procesului educațional. Informația a fost confirmată de declarația misiunii OSCE privind rezultatele întrevederii informator 1+1 care a avut loc ieri la sediul misiunii OSCE din Tiraspol. Declarația misiunii OSCE precizează că în cadrul întrevederii părțile au discutat o gamă largă de subiecte de actualitate și au convenit să intensifice dialogul inclusiv la nivelul grupurilor de experți pentru soluționarea acestora în beneficiul oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Printre înțelegerile menționate de misiunea OSCE se numără și angajamentul Chișinăului de a întreprinde măsurile necesare pentru clarificarea actelor normative relevante, în scopul asigurării eficiente a funcționării punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport din Tiraspol și Râbnița, în spiritul acordurilor încheiate anterior de părți. Cu o rată de realizare angajamentelor de peste 90%, Republica Moldova se situează în fruntea statelor candidate la Uniunea Europeană în privința implementării planului de creștere. Performanța a fost salutată oficial de Comisia Europeană în cadrul primei reuniuni a Comitetului de Monitorizare privind implementarea mecanismului de reformă și creștere desfășurată la Chișinău. Republica Moldova se află în fruntea țărilor candidate în ceea ce privește implementarea planului de creștere cu o rată de realizare a angajamentelor de peste 90%. Este un rezultat remarcabil, iar acum cel mai important este să mențineți acest ritm, a declarat Adrian Kirill, directoare în cadrul Comisiei Europene prezentă la reuniune. Următoarele 6 luni vor fi esențiale pentru Republica Moldova, perioada în care urmează să fie parcurse mai multe etape importante, a subliniat reprezentanta Comisiei Europene. Republica Moldova nu este sub un pericol militar direct, dar rămâne în prima linie a războiului hibrid purtat de Rusia, a declarat premierul Tofan pentru CNN. Oficialul de la Chișinău a calificat recentele survolări ale spațiului aerian drept o strategie menită să testeze vigilența și reacția Occidentului. În contextul presiunilor geopolitice crescute, Republica Moldova, împărțind cu Ucraina o frontieră de aproximativ 1200 km pe flancul de sud-vest, o poziționare geografică care o menține în prima linie a riscului regional generat de invazia rusă, premierul a reafirmat că obiectivul strategic prioritar al Chișinăului rămâne integrarea în UE până în 2030, proiect perceput nu doar ca o oportunitate economică, ci și ca o garanție de securitate. Totodată, Vasile Tofan a exclus eventuale intenții de aderare la NATO, subliniind că Republica Moldova își va păstra statutul de neutralitate prevăzut în Constituție. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 33 de lei și 19 bani cu 12 bani mai mult, un litru de motorină standard 36 de lei și 81 de bani cu 10 bani mai mult. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 23 de grade și minime de până la 6 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră, rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
2: Kiss FM!
3: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
2: Unde ești tu, e Kiss FM!

0: Apoi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi de asta, înseamnă că e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: simt așa.
1: Sfârșit, melodia. Bună dimineața, sărutuminile, să trăiți. Melodia care ne-a consacrat, vorba lui Cristin, pe care au crescut generații întregi.
0: Da, mai ales lune, că asta e melodia de lune. Cu asta ce încep săptămâna, practic. N-ai
1: de ora maximă, ia.
0: Ia o zi. Așa plânge sufletul. Chiar dacă zâmbești în fața oglinzii,
1: lași-o.
0: Înăuntru, pe acolo, zice, băi, lunea, ce facem? Încotro.
2: Doar cărcasa zâmbește, sufletul e în altă parte.
1: Banda, caseta e ok, dar banda.
0: E luni 28 septembrie, asta înseamnă că mai e un pic și bate la ușa noastră octombrie. Da? Hai să vedem că avem, n-avem timp să ne plângem, ce să mai, avem treabă multă astăzi. Vă zic așa, pentru că astăzi este ziua familiei. Așa mi-apare mie în calendarul cu buzărușii.
1: La mulți ani Puia și Lusișu.
0: La familia și la mulți ani familiilor tuturor.
1: E familia sau familia?
0: E familia... A.
2: De care
0: limba română.
1: E scris.
2: Ce familie.
1: Ca să urăm la mulți ani și napoletanilor.
0: La mulți ani familiei, la mulți ani familiștilor, la mulți ani și sărbătorii zilor
1: zile de 28. Dar uite, de familiștilor?
0: Asta nu... La mine n-apare. Nu și calendarul ai tu acolo.
2: Da.
0: Mai avem de asemenea ziua bunului vecin. Aici cred că trebuie să-i acordăm atenție.
1: Da.
0: Ziua bunului vecin, și preferata noastră astăzi este și ziua întrebărilor proaste. Vă zic așa de la început, ca să știți. Cu alte cuvinte, sunt permise. Orice întrebare, orice răspuns e binevenit. Sunt permise.

0: kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM cu nume, pronume
1: și telefon. Așa, și da, de nervii care am în mine, pe care i-am în mine, răspundeți, Doamne, apără, iartă și păzește la telefonul ăla, că nu se poate.
2: Când vă sunăm? Închidem linia.
1: Odată, exact, și plecăm noi cu bani. Bună idee, Cristina, asta.
0: Bun, și pentru că e început de săptămână, vă mai zicem că așa e și adevine omului. Cum suntem noi aici, gazde primitoare, nu primitive.
1: Mă rog, da.
0: Am zis primitoare, nu primitive, da? Bun, după ora 9, alături de noi, vine Loredana! Deci după ora 9 ne aduce o piesă nouă și vrem să aflăm mai multe ce ne pregătește de fapt pentru marele ei show Libertate de pe 7 noiembrie de la Sala Palatului. Așadar, ca să reținem, 300 de euro avem de dat astăzi în total, dacă e să vorbim, da? Muzică nouă, frumoasă, Loredana alături de noi și zic să începem săptămâna așa cum trebuie. Hai, cu dreptul înainte, ia,
1: frigio!
3: Ar mai merge ceva lângă cafea? Poate o porție de râs? E deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Kiss FM.
4: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
5: Ai văzut, nu? Pringles, chips, diverse sortimente, 38 lei, 95 și Deca Gold, profiterol sau tiramisu de 450 sau 500 grame, 69 lei, 90. Kaufland, ieftin și bun!
6: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom. Operatorul moldovenilor.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
8: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
9: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine, dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band, live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
10: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9, acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive. Sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
11: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
12: Ai planuri măreți în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
13: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
14: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru

0: modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Detalii la 022 800 888.
1: Hyundai. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
5: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
10: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
11: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
12: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
13: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou.

0: dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
1: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Înapoi la hituri
6: pe Kiss FM

0: pura nouă noaptea, băi, nene, dar am ajuns fix aici.
1: Da, de zile, nu da. Azi.
2: Să dă ceasul, să dă...
3: Ia uzi, să dă. Sărut mâinile.
2: Da, bună ziua.
0: Nu ne povestești da, nimic? Corina, da.
3: N-ai să ne povestești nimic?
2: Ce să vă
3: de
2: mai
3: povestesc? De vineri sau de când?
2: Iar începem cu cultura. Las-o, doamne, iartă-mă că tine.
0: Altfel, aplauze cu întârziere din partea noastră.
3: Ar fi fierți, bă, să găsească 2-3 minute să poată să vorbească despre cultură. Și ea ne întreabă, iar
2: păi
3: vorbim, bă, despre cultură.
2: Păi, știi de ce zic asta? Pentru că era Calea Victoriei plină de șprițane de... și așa mai departe. Și m-am întâlnit cu 10 cititori frumoși, adică dar...
3: Citeau la cu coperți la schimb sau chiar citeau?
2: Da, citeau pe bune.
0: Auzi, când e cultură făcută în coproducție, cum se numește?
3: Copro?
2: Avem și noi rubrica noastră specială.
3: Da. Povestește-ne un pic, deci...
2: Iar începem...
3: Ai stat la o mesuță.
2: Am stat la o măsuță.
3: Cu cărți malde, așa,
2: multe, da, vraf de cărți. Da, vardă.
3: Cu un creon în mână, da. Marker.
2: Da, e altceva. Niște actori tineri, așa. Că asta s-a întâmplat. A fost un happening. Măi, a fost un happening. Niște actori tineri, la număr de 5, au citit din textele mele. Ei jucând, punând un fel de teatru, de scenă și așa mai departe. Înțelegi? Deci, și teatru, și citit, și...
0: De, da, bă, zic, a fost și scenaristă. De,
2: da. Am amețit, efectiv. Și mulțumesc prietenii Natalie Ester, da? Actriță la Teatru Evresc. Ea a fost profesoară.
3: Am înțeles.
2: Da, și
3: deci ea citea, hop, juca.
2: Da. Deci, da. 10 bun. Oameni în total.
3: Da.
0: Azi, bine, adică în afară
3: și
0: de rute...
3: Erau bar mai.
2: Da, mă, nu, glumesc. Da. Au fost mai mulți.
3: Așa,
2: și mulțumesc și doamnei directoare de la Biblioteca Centrală Universitară.
3: Hai să, mă, ce nivel, da. Bă, ci pică.
0: Bă, cine suntem noi în studiu și noi habar n-aveam.
3: Eu am numărat cornele la Portugalia cu Norvegia. Așa?
2: Frumos, te rog. Da. Nu,
3: te opri.
2: Dar de ce vrei
3: BCU,
2: să...
3: bă.
2: Da, BCU, da. Era așa. O sală mult prea mare pentru, știi...
3: Se auzea cu ecou?
2: Se auzea cu ecou, da.
3: Seara. Fără număr.
2: Dar ce vreau să zic este că, deși cultura este foarte apreciată și toată lumea citește, Calea Victoriei era plină de șprițane. Era o aglomerație de nedescris.
3: Și, bă, iartă-mă, nu vreau să-mi, nu-mi permit, dar și prusă prost vineri seara.
2: E adevărat. Nu ne-am descurcat aici cu organizarea.
3: Bravo.
2: Dar câțiva oameni fierți pe cultură, fierți pe
3: citit. Bărboși de la ei ai avut?
2: Sincer, da.
3: Bun.
2: Și un fan al vostru mi-a dat 3 rățuște pentru noi și niște nasuri din astea de
0: aveam
2: clown.
0: Nevoie?
3: Clown?
2: Da.
0: Unii dintre noi?
2: Da, deci nu, cine sunt eu să judec?
0: Da,
2: adică
0: corect.
2: Omul a venit cu rățuște și cu...
0: Da, mă, lasă, salutăm toți vecinii astăzi, da. Corina, am apucat să-ți spun așa doar cum ai deschis ușa și ai trântit-o de perete, că astăzi este ziua bunului vecin. Sau vecinului bun, mă rog, depinde acum, acum. Așa.
2: Mi-aduc și... aminte ca ieri de doamnele dântei. Că eu sunt născută și crescută în Tei, acolo. Bine, născută în Târgoviște, dar pornită pe Tei puternic. Da. Acolo, la maica domnului.
0: Dar ce a fost familiar așa? Adică, cumva,
2: ce vorbești, mă? Da. La un moment dat, la mine în casă începuse să plouă.
3: Uh-huh.
2: Și de ce începuse să plouă? Pentru că vecina de deasupra își spăla covoarele în casă. Adică era...
0: Tată, ceva deosebit.
3: Ce frumi, da.
2: Pentru că ea a zis, eu am gresie.
3: Și n-are
2: și
3: pe
2: unde. N-are pe unde să curgă, mamă.
0: Doar să prelinge. Pe margine, pe la colț. Da. Ai dat câteva idei bune acum.
2: Dar mai am și cu vecinele care scoteau persanul în fața blocului. Era acolo, mă simțeam ca la Târgoviște. O comunitate frumoasă.
0: Uite, despre vecini o să vorbim în această dimineață, că e început de săptămână. Am zis așa că există, nu știu, diferite rugăminți. Că mai veneau vecinile câteodată și spuneau, mamă, n-ai un pahar de zahăr? Că ți-l deau că așa, dar m-a apucat să fac ceva... Sau și așa.
3: Aducea înapoi după
0: ce. Ciorbită, da.
2: Și mai era și vecina gravidă care simțea mirosul de chifeluțe și venea mereu. Sunt însărcinată. Dar noi, vedeți, noi nu mai trăim vremurile astea. Păcat. Nu vă e dor?
0: A, da. Dar am mai primit, uite, recente, așa? Întrebări de genul... Îmi poți da și mie parola de la Wi-Fi, că nu mai merge. Am văzut că se prinde aia tare și la mine.
2: Da, și de la Netflix.
3: Costel
2: și de la...
3: 1.
0: Da. Da. Deci iată niște rugămizi astea interesante pe care le-ați primit de la un vecin.
2: Nu o să mai deși... cerem paharul cu ulei, nu mai.
3: Ce frumos era.
2: Ce frumos, să fac și eu niște plătituțe, da. Și oamenii veneau unii la alții să mănânc. Nu mai să facem.
0: S-a răcit.
2: Da.
0: Nu mai sunt nici vecinii aia buni, așa, să cer o mână de ajutor. Uite, eu am auzit-o pe Corina. Adică, pot să dau din casă.
2: Te rog,
0: zi. Când ai zis, când vine curierul și zici tu, Spune și tu la vecinul cu Tărescu că
2: așa. Nu, eu nu. Aruncați-mi, vă rog, peste gard.
0: Ah, mă rog, aruncați-mi peste gard. Erau niște pahare, dar e ok. Nu e o problemă.
2: Totuși mi-a rugat peste
0: dacă
2: gard.
0: Vorbim despre vecini, haideți să ne gândim foarte bine dacă vorbim despre lucrurile ciudate pe care le fac vecinii voștri.
2: Da.
0: Sau despre ce ați împrumutat unui vecin și n-ați mai văzut niciodată.
2: Pot să zic și ce aud la baie? Dimineața?
0: Sau nu, e prea de dimineață. Ceva, e prea de vreme.
2: E prea de dimineață.
3: Dă-ne niște onomatopee.
0: Atât.
2: Nu pot, Ciprian are sunetele.
0: Afișați numărul, vă rog.
2: 0722 20 60 20.
1: Ar mai merge ceva lângă cafea? Poate o porție de râs? E deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.

0: despre vecinul mai de bine, ce să zicem.
1: Mă rog.
0: Da, cu vecinii, da, cu cât ai gardul mai înalt, cu atât te înțelegi mai bine. Era o zicală veche, dar să știi că se aplică.
1: Problema este că n-ai gard.
0: Când n-ai gard,
1: da, când n-ai gard și ai doar niște ziduri, da, da. Din alea de BCA, BCU, BC, cum se numesc.
0: Da, ideea este, da, că astăzi este ziua bunului vecin. Salutăm toți vecinii buni și răi,
2: și răi, bineînțeles,
0: Cătălin. Zice cineva, eu locuiesc lângă București, în Bragadir, într-o super comunitate de vreo 8 familii. Copiii se joacă împreună pe stradă, facem grătare împreună, ne împrumutăm de la zahăr, la scule de grădină, etc. Să ne mutăm acolo a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut pentru copiii noștri.
1: Am crezut că ne zice și nouă să ne mutăm acolo.
0: Ce ne mutăm acolo.
2: Când ați fost, da, ultima dată în București, întreabă. În București când ați ajuns ultima dată?
1: Răutați la bunica.
2: Da, e frumos acolo, da, la țară.
0: Adevăr că, știi, acum niște ani de zile, prietenii mei, finii mei, toți așa, au luat decizia asta înțeleaptă de a zis, da, bă, vreau să îmi duc să-mi cresc copiii la aer curat, undeva la periferie, în afara Bucureștiului, să fie frumos, să fie...
1: Că nu sunt copiii la liniște, școală, da,
0: da, da. Au început copiii școala, da, acum, da, e, da, un calvar.
2: Tot în București.
0: E un calvar, da, acum. Bă, da, mă rog, da, e greuț când e astfel de decizii.
2: Știi, busură de ei, bă, și pe roi la tine acolo, corect, să, că la noi doar o să-l dau chiaș, dar la colegiul indust.
1: Am și eu niște prieteni care
2: toți
1: s-au mutat
2: atunci, facă grătare,
1: Torbeanca, pe, dar ce frumos a fost 2 ani. Doamne!
2: Intră șoșoiul la grădii, știi, da, cu toți în bucale iar. Opa!
1: Chirie în București. Da. Frumos, frumos.
0: Uite, apropo de vecini ciudați care au venit cu rugăminți ciudate, vecina a venit cu rugămintea să-i țin și ei pisica 3 zile că pleacă la țară.
1: Ce frumos,
0: 3 zile.
1: Mă.
0: Ce ai, mă, dacă
1: nu-i spus? Ce ați
0: făcut, mă, 3 zile? Murea 3 zile. Ce are, mă, să-i dai și...
2: Tot Bucureștiul e o mâță.
1: Două mâțe.
2: Tot Bucureștiul e o mâță.
0: Două, depinde.
2: Am scăpat, da, de câini. M-am dat de mâțe.
0: Ia.
3: Sărâna prințesa mea.
2: Ia auzi, Corina.
3: Ce vecin, mă, cu bormașini, cu onomatoped, în baie, cu persane, cu covoare? Am la țară,
1: da,
3: un vecin, Gică-l cheamă pe el și porecla lui este Jaga.
0: Ma.
3: O boxă imensă, cu blutute de-asta, de bași telefonul cu tare. Bă, mânca v-ați sufletul. Sâmbătă și duminica, după la 10, așa, 11, când iese lumea de la biserică, până seara la 9-10-11, tot tezaurul folcloric posibil și imposibil, dacă nu
1: cântă
3: tot ce există muzică populară și toate știlica, așa e, cu reclame, cu una cu alta. Dar la maximă, tată, mai vine și locala câteodată peste el, îi mai dă cât un bănuț amend, așa, dar să vă ferească Sfântul să fie pe schemă, Nea Gigi cu muzica, cu respect, CSM.
0: Ce înseamnă, mă, DJ-i acolo pe zonă,
2: da, să trăiești, mata, ar trebui să păstrați tradițiile, deci omul îți spune toate melodiile populare pe care le are, noi, vechi, cu tare, și mata trimiți locala, incredibil.
1: Ai putea și tu, Cătălin, să înveți una alta, că poate încearcă să te facă cântăreț.
0: Da. Uite, adică... unii se înțeleg atât de bine încât peste gard, în loc să-l dărâme, să facă o poartă, să nu știu ce, zice așa, copilul nostru cu nepotul vecinului din spatele casei sunt prieteni foarte buni și ca să nu mai meargă roata pe stradă, le-am pus o scară peste gard și am rezolvat problema. Scara pe care am folosit-o și eu când au fost plecați în concediu să le dau de mâncare pisici. Deci, iată, se poate și asta.
2: Senat cotoiul.
0: Bun, atenție la piesele cu popic, pentru că vă pot aduce astăzi 200 de euro.
2: Mamă,
0: s-a dat 1100,
2: s-a,
0: știm?
2: Dat 1100, noi. E bun, e bun și ăștia pe praful ăsta.
0: Dar trebuie să vă scrieți. 10
2: bulioane?
1: Da,
0: da, mă,
1: zi,
0: ce, foarte bun.
1: 10 și un pic.
0: 10 și un pic. Plus 100 de euro de la Ai Cuvântul. Pentru toate astea trebuie să vă înscrieți pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM cu nume și număr de telefon.
2: Până într-o zi când o să enerveze Cipică și o să țipe cum țipa doamna aia seara. Bă, da, da, cerul, răspundeți, bă, la telefon, răspundeți odată la telefon. Vreau să răspundeți la telefon, că se enervează și...
1: Păi te enervezi, măi, Cătălin, tu nu...

0: Fără un sfert, nu e fără 10, deci nu s-a sunat încă de pauză și de intrare mai apoi la ora 8 fix, când vă invităm să ascultați și știrile Kiss FM. Astăzi de ziua bunului vecin, dar să știți că mai avem o sărbătoare importantă, este ziua Pune o întrebare stupidă. Practic pentru o zi, o singură zi pe an, nu există întrebări proaste.
1: Da, de ce țigările sunt al doilea lucru cel mai bine vândut în benzinării, deși acolo fumatul interzis?
0: Iată, o primă întrebare la care...
1: Ei, alea, țigările, și te duci cu ele în altă parte. De ce nu le cumperi de la supermarket? De ce le iei dintr-o benzinărie?
2: Pentru că rămâi fără ele, dă...
1: În benzinărie?
2: Nu, pe drum. Pe drum.
1: Și te oprești în benzinărie, nu într-un supermarket.
2: Da, într-o benzinărie. Da.
1: Și dacă nu e șofer?
2: Pentru că oricum te duci să plătești benzina și hop, ți-ai mânat ceva.
0: O asta e categoria întrebărilor stupide, dar să știi că de fapt în spatele a ceea ce spui tu e o realitate. Cum să vinzi așa ceva?
1: Păi cum să vinzi? De exemplu, uite, când vine tovarșa dirigintă în clasă și zice vreau să aud liniște.
2: Da, ce înseamnă
1: cum, cum e întrebarea asta?
2: Să aud liniște.
1: Ia, da. Gata, ia vreau să aud liniște. Cum îmi vine întrebarea asta? Uite și ea.
0: Asta înseamnă liniște.
1: Da.
0: Nu? Sau mai sunt și ceilalți care să n-au nici musca. Adică acolo deja e prea mult. Mă rog.
1: Putem hai să vedem. Și alergați.
2: Da.
1: Și alergăm în mâini?
2: Da.
0: Există vreo întrebare stupidă, spre exemplu, în afară de asta, la care ați vrut din totdeauna să aflați răspunsuri?
2: Nu.
0: Și e celebra aia cu pizza care e rotundă, se servește într-o cutie pătrată
1: și...
0: Și
1: o tăiem în triunghiuri.
0: O tăiem în triunghiuri. Adică, da.
2: Mă, da.
1: Și blonda care ați votat în 12? Nu, în 6.
2: Dar de ce e blondă?
1: Mă rog,
2: doamnă.
1: Nici doamnă nu mai avem voie. Era un om.
2: Vezi că ne pichetează
1: care sediul. Se duce la pizzerie și ăla zice votai în 12 și zice tai-o în 6 că nu mănânc atât.
2: Un om.
0: Întrebări stupide, iată. Ziua pune o întrebare stupidă, nimeni nu te judecă, atenție. Chiar nu judecăm pe nimeni astăzi, așa că așteptăm întrebările voastre în continuare. Nu știu, uite, dacă dormi și visezi că ești la serviciu.
2: Da.
1: De coșmar nu mai e vis.
0: Nu, mă gândeam doar dacă ar trebui plătite orele alea suplimentare. Știi, se încadreze la ore suplimentare. Tot întrebări
2: sunteți
0: stupide.
2: Sunteți plini de întrebări. Da.
1: Așa a venit de dimineață.
2: Plin de întrebări sunteți.
1: A alergat, a întrebat, ale cuie căștile astea, ale cuie tata, ale tali, bă, zic, ale cuie căștile, alerga
0: pe aici. Așa am venit, avem tot felul de întrebări de-astea ciudate.
1: Tușa. Nu, eu stăteam în singurătatea mea, sărise și roșia asta pe mine de-am pătat știi.
2: O roșie voioasă.
1: O roșie voioasă. Servea
0: puternic micul dejun.
1: La 6 și 10 a sărit roșia pe mine, ce să-i fac?
2: Da.
1: Vorba lui Cristina, bine că e naturală, dacă era plastic, nu sărea.
2: Bravo, da.
1: Vezi, uite, așa, uite, apropo de roșii. Ceva. Întrebare veche, bună, dar neaușe. Roșiile sunt românești, pe ce mă trăiți ar familia? Vorbești cu ele sau le mănânci?
2: Bravo, da.
1: Sau sunt roșii bine crescute și roșia zice, vreți să vă ajut până acasă cu fungile?
2: Așa, bravo. Sau sunt roșiile dulci? Dar de ce?
1: Da,
2: mu.
0: Auzi, uite o altă dilemă.
1: Ia
0: dă-mă telecom. Așa.
1: Ați
0: observat că la telecomandă tot timpul avem tendința de a apăsa mai tare pe buton când nu mai funcționează sau, mă rog, nu are baterie suficient?
1: Dar
0: de ce facem asta?
2: Uite
0: o altă întrebare. De ce apăsăm mai tare dacă tot nu mai are baterie?
1: E ca atunci când țip la telefon de ăla în Canada.
2: Bravo!
1: Băi, auzi, el a zice, sunt în Ontario și dacă țipi... Nu.
2: Știi de ce, Ciprian? Vine din străbunia asta cu telecomanda. Înainte, când nu mergea diamantul, te duceai și dădeai o câteva, palmă, înțelegi?
1: Sau aveai pe surioara sau frățiorul mai mic și ăla era telecomanda.
2: Exact.
0: Adevărul că dacă le povestești astăzi copilașilor și le spui cum să te dea reset la televizor, la diamant 153 cu o palmă...
2: Eu am de la Adiță, de la Obor, am și parlit de aici de când ne-a adus el un telefon cu disc.
1: Da.
2: Și fiul l-a luat chiar zilele trecute, l-a descoperit că era pus bine.
1: Deci la tine tu l-ai părlit?
2: Da.
1: Ăla roșu?
2: Nu, ăla alb.
1: Ăla alb.
2: Așa.
1: Ok, că l-a căutat două săptămâni. Mulțumesc, copii.
2: Și a întrebat, și a arătat ai cu discul, cu nu știu ce, zice, dar unde se vede? Zic,
1: corect,
0: vezi?
2: Da.
0: Asta e ca și cu aia, caseta video sau CD-ul. Și de m-au întrebat copiii acum niște ani de zile și cum asculți muzica aia? Adică și punând caseta...
1: Unde faci caseta?
0: Da, nu s-aude
1: nimic. Dacă tu și a zis lui Dumitru Stângace după ce s-a terminat să uitau la un meci, s-a terminat caseta video și a zis, Gonzo, du-te mă, dă-ntorci-o și tu pe partea-ilaltă.
0: S-a ridicat.
1: Bine, știu că erau și niște casete video care erau și pe partea și pe cealaltă, dar de obicei caseta video era o singură parte.
0: Hai să auzim.
2: Și trebuia să o derulez.
0: Lăsați toate întrebările stupide să vină la noi, chiar și de la cei mici pot veni întrebările stupide, că alea e, ce să le
1: dar
0: facem?
1: Dar alea, de ce nu cați stelele de pe cer? Mai grele.
0: Mai grele.
2: Practic, cu ce îi secați voi pe mami și pe tati în fiecare zi? 0722 20 60 20.

0: Kiss FM. Urmează...
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
3: S-a defectat aparatul de cafea.
4: Nu găsesc contractul.
5: Iar pierd timpul pe drumuri.
6: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
7: Am nevoie de marfă.
1: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
2: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Iar faceți reparație! Nici anul acesta nu mergem la mare?
10: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
9: Ura!
11: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Înapoi la hituri
14: pe Kiss FM Chișinău.

0: Bună dimineața, este ora 7 și 60 de minute. Sunteți desigur pe singurul post numărul 1 în România, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Armata caută în această dimineață resturi de dronă în județul Tulcea. Aseară, un aparat de zbor fără pilot a survolat cerul țării noastre timp de aproximativ 10 minute la granița cu Ucraina. Au fost ridicate preventiv două avioane de luptă F-16, iar autoritățile au emis roalert la 20 și 35 de minute. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
2: Ținta aeriană a intrat în spațiul aerian al României prin zona Ceatalchioi și a evoluat de-a lungul graniței, iar semnalul acesteia a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute în proximitatea localității Samova. Alerta aeriană a încetat la ora 22 și 5 minute. O echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale se va deplasa în dimineața zilei de 28 septembrie pentru cercetarea zonei.
1: Incidente similare au avut loc și nopțile trecute. Vaccinul BKG revine săptămâna aceasta în maternități. Procedura de achiziție a celor 100.000 de doze a fost finalizată, anunță Ministerul Sănătății. Achiziția fusese anulată deoarece furnizorul a transmis greșit documentele cu privire la prețul produsului. Copiii care au rămas temporar nevaccinați vor fi recuperați, promite Ministerul Sănătății. Audierea miniștrilor propuși în cabinetul mureșan începe astăzi. Guvernul va avea același număr de ministere, 16, și 3 viceprim-ministri, liberalul Mircea Brudean, Radu Miruță de la USR și Tanțoș Barna de la UDMR. Aceștia vor prelua și portofoliile de la interne, apărare și agricultură. În cabinetul mureșan revin politicieni care au mai trecut pe la Palatul Victoria, Raluca Turcan la muncă sau Cătălin Drulă la transporturi. Mihai Dimian rămâne la educație, însă surpriza vine de la Ministerul Justiției, unde propunerea este Andreea Chiș, fostă judecătoare la Cluj-Napoca și care a mai fost și membră în CSM.
3: Pentru justiție propunem o persoană independentă, doamna Andreea Chiș, a fost judecător cu peste 25 de ani de experiență la judecătoria Cluj, la Tribunalul Cluj și la Curtea de Apel.
1: Siegfried Mureșan se bazează pe 170 de senatori și deputați pentru votul de încredere, cu 63 mai puțin decât necesarul pentru a fi validat în Parlament. Noul sistem de taxare, Tolro, intră în vigoare de joi. Rovinietele cumpărate deja rămân valabile până la expirare, anunță compania de drumuri. Are amănunte Luiza Ciurgan.
4: Tolro se aplică vehiculelor de mare tonaj de marfă și transport mixt care circulă pe drumurile naționale, expres și autostrăzi. Tariful de circulație va fi calculat între altele în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa de poluare Euro, dar și de tipul de drum utilizat. Plata taxei se va putea face prin intermediul platformei Tolro. Aplicația va putea genera automat estimarea tarifului de trecere, vizualizare istoricului tranzacțiilor și trecerilor efectuate. Tot în aplicație, utilizatorii vor putea primi și notificări despre rețeaua de drumuri acoperită de sistem. Plățile se vor putea face online și pe site-ul roviniete.ro, începând cu aceeași dată.
1: Luiza Cergan. Morecast anunță vreme specifică perioadei astăzi cu maxime între 17 și 26 de grade. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.
5: Îi auzi?
6: Sunt ascultătorii Kiss FM
7: și sunt cei mai mulți din România.
8: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss

0: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
1: Mă, n-am voie să zic care a fost piesa cu Popic, dar trebuie să răspund totuși la această întrebare. Zice, uite de curiozitate, m-am trezit un pic mai târziu astăzi și nu știu dacă am prins sau n-am prins piesa cu Popic. Spuneți-ne măcar doar dacă a fost una sau două.
2: Au fost?
1: O să zic atât. A fost o singură piesă.
2: Da, cu Popic.
1: Literă la ce? Ai la cuvântul B?
3: Nu merge. Crezut că ne dai incredibil, bă,
1: ai cuvântul, se întâmplă ora asta. Mare atenție la piesele cu Popic de astăzi de la Deschis dimineața, pentru că valorează
3: 100 de euro. Ai zis că la asta cu ai cuvântul întâi. Ai cuvântul. Și cu litera.
2: Mă, avem atâția bani încât ne încurcăm de... Ia tu mormanul ăsta, deci cătă din fața mea. Deci
3: de mână, 200 aci la cântat,
2: da.
3: Pe mic de mână, 100 la cuvânt.
1: Mamă, ne lovesc banii
3: avem
1: în toate părțile.
3: Avem și voce și text.
2: Noi bravo. Când intrăm în studio, nu, deci trebuie să scoatem niște mormane, afară, că nu mai avem loc de el.
1: Bun, deci...
3: Apucați-vă, mai sunt 20 de minute, litera B. Dau acum apăceatul ăsta, câte cuvinte cu litera B există în DEX? Enter. Câte poate să fie un?
1: În DEX-ul nostru cel din toate zilele?
3: Păi,
1: nu.
3: Câte poate să fie?
1: Păi vezi?
3: Ia, da, greu.
1: E caut acum tot
2: acum
1: universul.
2: Se gândește.
3: Da.
2: Mă, da, eu voi ați aflat de scandalul ăla să războie. E război mare, e revoluție mare în România, știți, nu?
3: Da, asta.
2: E revoluție mare în România. S-a adoptat legea, a semnat-o și domnul președinte, legea care spune că elevii ar trebui să poarte uniformă. Și să răzvrătesc acum elevii, Consiliul Elevilor din România, ceva de genul ăsta, să duc la război cu profesorii, cu politicienii, toată lumea e nemulțumită. Dom'le, cum o să ne îmbrăcăm? Cum o să fie? Ce haine o să avem? De unde luăm materiale? E ceva cumplit.
1: Cine alege? Ai vreun stilist?
2: Exact, cum le facem, pentru că acum nu este o uniformă obligatorie general valabilă, adică un model care să fie pe țar, cum era înainte, pe vremea noastră. Uh-huh. Nu, e fiecare liceu și alege propria uniformă.
1: Firmă, da.
2: Și mi-aduc aminte de mine la Carabela, la liceul Carabela din Târgoviște, unde aveam niște uniforme de eram, ce, ospătari picoli. Un sacou frumos, lucios.
1: N-ai prins sarafan, mă?
2: Ba da, mă, e Ciprian, dar era pe dedesubt. Un frumos sacou vișiniu lucios, lucea, deci dacă aprindea cineva o brichetă, luam focul toții, deci era ceva rău. Erau ăia mai șmecheri care își făcuseră de catifea. Se duseseră special la croitor și
3: era
2: făcuseră
3: cam Beverly Hills.
2: Da. Și fustile alea din poliester, ceva, un material...
3: Eu n-am avut așa. Tu ai avut și pică copilărie așa grea? Eu mi-aduc aminte când crescuseră fetele, dar 8-a copăcel și sarafanul rămăsese ca într-a 5-a. Vezi de treabă, că
2: păi
3: nu era rău.
2: Păi să poartă e să modifica, măi, Cătălin.
3: Să modifica, dar nu erau bani pe vremea aia.
2: Dar ce vreau să spun este că în clasa nouă am pornit pe a 10-a.
3: Așa.
2: Și eu, dinpreună cu niște colegi și niște colege, am făcut și noi grevă atunci, pentru că eram foarte nemulțumiți de această uniformă, că nu ne primea la școală dacă nu aveam uniforma. Și mi-am pus un cort împreună cu niște colegi și am făcut, un cort în curtea școlii. Și tatăl meu, fiind tot profesor, dar la liceu, a fost sunat, a fost chemat.
1: Pe linia scurtă.
2: Da, pe linia scurtă.
3: Ați avut un cort în curtea școlii?
2: Da, un cort ca să stăm acolo, ca să facem greva foame.
1: Bine, fel de protest, da.
2: Da, noi mâncam o baghetă înăuntru, adică o ceva.
3: Vezi, eu n-aș fi putut niciodată să fac greva foame.
2: Greva foame am făcut-o fix două...
1: Nici aia japoneză?
3: Japoneză,
1: păi nici
3: aia japoneză.
1: Păi nu că nici aia japoneză, că stai cu rușii puțin.
2: Două ore am făcut o greva foame, știi ce greva
3: a
2: fost?
3: Până a venit,
2: până a venit tata, da, și m-a scos de acolo și a zis...
3: A scos-o mai... din cort. Trăgând-o de păr, bănuiesc, că n-avea cum să o scoate.
2: M-a scos de moațe, da.
3: De moațe, n-avea cum putea să o scoată din cort.
2: Și mi-a zis, dacă mă, păi așa printre dinți, dacă mă mai faci de râs în oraș, că mă știe lumea, o să avem mari probleme acasă. Și de atunci
3: n-ai mai făcut nicio grevă.
2: Nicio grevă. Am făcut, da.
3: Să îmbracă negru azi, să țin, muc de lumânare, mână, că a murit învățământul, că e grele de tot.
1: Simt că vreți să puneți o întrebare.
2: Acum vreau să pun o întrebare, pentru că, uite, uniforma ne-a... De ce s-a propus această lege, mă rog, această măsură? Ca să dispară în aparență inechitatea socială, lucru care mie mi se pare onorabil. Adică toată lumea se îmbracă la fel, acolo la pantofior să mai vede un

0: aroma, aroma de cafea. Exact asta se simte în aer. Acum nu știu de ce, dar na, mulțumim, Corina, pe această cale, pentru că te-ai gândit la noi și ne-ai adus cafea multă.
1: Da, multă cafea.
0: Pentru tot sezonul, dar na.
1: Lasă-mă să fie.
0: Să fie. Mai bine să fie decât să cerșim.
2: Să nu fie.
0: Să nu fie, da.
1: Mai bine să avem mai mult decât să rămână, decât să nu avem.
0: Hai să vedem că s-a sunat de intrare, cum se zice, și ai adus un subiect astăzi din zona asta.
1: Mă, fierbe România, pe cuvântul meu. Deci e scandal peste tot.
2: Se
1: pe rețelele de... Da.
2: Dacă fierbe să...
1: Nu, n-a dat în clocot România. Deci era ultima problemă din lume pe care o aveam și asta a acaparat spațiu public.
2: Să vedem ce spun oamenii concret.
1: Să bate elevii cu profesori. E o nebuneală cu politicieni.
0: Întrebarea simplă a fost dacă sunteți de acord sau nu. Ce părere aveți, de fapt, despre treaba asta cu uniforma? Iată, revenind cumva
1: atenție
0: în atenția noastră.
1: Că a semnat președintele. Adică deja nu
0: mai...
1: Mai
0: de la doamnă. Bun. Da. Neața, ar trebui uniforma să fie obligatorie în școli, dar ar trebui să fie unică pentru toate școlile, cum era pe vremuri. Să se poată achiziționa din toate magazinele, pentru toate buzunarele, pentru că se favorizează anumite ateliere de croitorie, cunoștințe de anumite cadre didactice,
1: etc. Da.
0: Și așa e.
1: Așa este,
0: mă rog, nu știm, dar am auzit și noi. Și sunt anumiți părinți care nu-și permit prețurile care... le pun pe uniformele respective și apoi te trezești că există abandon școlar. Așa ar fi o uniformă standard găsită la un preț echivalent în mai multe magazine.
1: Mă, apropo de treaba asta cu, uite, și copilul meu are uniformă la școală, dar este ceva de bun simț, adică toată lumea vine în cămașă sau tricou alb, da? Și pantaloni negri. Adică eu...
2: Au și un ancăr pe mână?
1: Nu. Nu. Zice și Jamila, da, nu aia care gătește alta,
2: da.
1: Eu spro, că văd și

0: în jur despre colegi bogați care se feresc de săraci, nu mai zic de profesoare sărace care n-au bani de Balenciaga și Chanel-e. Asta a fost și scopul acestei legi, că nu știu cum să-i zic, să reducă inechitatea socială, da.
1: Păi, bun, apropo de ce spuneai tu cu uniforma diferită, da, cumva, așa, de la așa, cea mai bună decizie, am copii la o școală în Anglia și nu-i obligă la uniforma anume, dar este un cod vestimentar.
0: Da, cod vestimentar.
1: Papuși negri, fustă neagră, ciorap, damă negru, cămașe, tricou alb, da, și două cardigane roșu sau negru. Fiecare școală și alege un cod vestimentar, dar nu ceva extravagant, iar hainele se găsesc peste tot, chiar și în supermarket. Super simplu și practic fără prea multe figuri.
2: Da, corect, și bustieră și fustiță.
0: Nu.
2: A, nu?
0: Nu.
2: La sport.
0: Da, și la școlile publice din România se practică chestia asta și mie îmi place. Dau un tricou alb și un pantalon negru.
2: O fustă
0: scurt,
2: și un pantalon negru.
0: O fustă că de... Așa.
1: Lăsați mesajele să vină la noi în continuare.
0: Da, dacă sunteți revoltați, dacă sunteți fierți, clocotiți și așa mai departe, plângeți pe umorul nostru 0722 20 60 20.
1: Și dacă le convine?
2: Tot la fel, să zică.
0: Da, păi să zică de ce, să zică de ce, oameni.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.
5: Publicitate.
6: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
7: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
9: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
10: Ai poftă de pizza? La Corso 4 Pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie 11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 Pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
11: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
12: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9, acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive. Sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
13: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
8: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022-800-888.
14: Hyundai. Maib Liber. Un singur card peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
15: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
16: Ai Kaufland Card Extra, ai Magfa, făină de grâu 2 kg, 37,95 lei și 25% reducere la toate produsele Trolli. Kaufland, ieftin și bun!
8: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
17: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
18: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
19: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la Maib ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală Maib. Tu conduci. Maib.
20: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Ziua Națională a Vinului revine. Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună. Hai să descoperim împreună vinul Moldovei, uimitor de bun. Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
2: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
6: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: Hai toată lumea la locuri aici.
1: Și am mai dansat Cătălin Oprișan în recreație.
2: Ce vorbești, mă, recreația mare? Am dat jos, și am și obosit.
0: Solo tu, solo percuția, solo.
2: Viața mea e cântecele turcești.
0: Îți plac, nu?
2: Doar astea turcești, să ne buri pe ele.
0: Bun, hai să vorbim un pic acum, pentru că vine și concursul Ai Cuvântul în câteva momente alături de noi, despre uniforma școlară.
1: Da, mai e fierbe, România clocotește, pentru că statul impune uniforma în școli. Și mare atenție, nu doar că o impune, dar pentru familie defavorizate o și subvenționează. Dar asta e punctul 2. Uite ce părere aveți, băieți, despre următorul comentariu pe care l-am întâlnit destul de des pe media asta socială, sau cum îi zice, sociabilă. Cum că ar fi o măsură comunistă și ne întoarcem, vezi, doamne, în comunism. Cum vi se pare genul ăsta de comentariu?
2: Comunist era mai bine? Nu, nu
1: o parte,
2: bă.
1: Între nostalgici.
0: Dai-mă puțin, dar ce legătură are comunismul cu uniforma? Că nu
1: atunci, vezi, doamne, noi aveam uniforme și eram obligați la egalitate, egalite,
2: fraternite, liberte.
1: Liberte. Da.
2: Unul nu spune, am văzut foarte mulți care vin și spun, da, domne, că banii, că ne ajută, că nu știu ce, să nu dăm cu tare. Unul nu spune că, de fapt, este vorba despre apartenența la un grup, la o școală.
1: Exact.
2: Și că trebuie să fii mândru că dacă 13 ani, că ai noștri au făcut și clasa ajutătoare, dacă 13 ani ai fost la o instituție civilizată de învățământ, adică mai mult de jumătate din viața ta, e o mândrie faptul că ai fost acolo, că nu te-au dat aia afară pe stradă, da? Pornește totul de la gecile formațiilor.
0: Alea, cum era,
2: înaintea lor au fost gecile sportive ale echipelor de tot felul de sport din Statele Unite, care acum vreo 100 de ani și-au dat seama că ei sunt numai pe trelinguri. Cum era trelingul atunci. Și atunci i-au întrebat, ba, asta ne definește pe noi ca sportiv, trelingul, să râdă lumea, tipă, ăștia sunt numai în treling. Și atunci au făcut niște geci pe spatele cărora scrie echipa la care aparțineai. După aia ăia de la colegi, universitatea și așa mai departe, de care aparțineau, zic, bă, nu-s rele, nu-s numai de sportivi. Hai să le facem și pentru noi. Și a început să le scrie iale pe spate. Da. Asta nu înseamnă că ăla, dacă scrie iale pe spate, nu rezolvă broaște și chei.
1: Exact. Da? E cu atunci, Y, da.
2: Da, li s-a părut ceva foarte interesant. După care au ajuns și la noi chestiile astea, cât de cât, că erau aia în Beverly Hills, dar umbla
0: da.
2: Uneori, cred că ar fi, eu, de exemplu, un țețe meu la mine acolo, cartier de oameni nevoie, așa am râs la școala generală 156, pe care am terminat-o cu greu, îi văd pe copilași mergând prin piață, îmbrăcați în aceste uniforme și mi se pare foarte, foarte mișto că ei știu că aparțin de un grup.
0: Exact.
2: Acum, dacă ei că sunt, bă, comuniști și așa mai departe...
0: Vine să ajute cumva afirmația ta. Diana din Timișoara zice, de acord cu uniforma, este vorba de apartenență de școală, de aparține unei anumite școli.
2: Corect.
0: Problema la noi nu este uniformă, problema la noi este educația, sau needucația, mai bine spus, infatuarea. Uniforma nu trebuie să fie scumpă. O bluză, o vestă, pantalon pus, etc., pe care oricum le cumperi, spune Diana din Timișoara.
2: De aici a pornit totul, pentru că fiecare școală a făcut cu pârdălnicie, exact, cu câte un băiat din cartier,
1: exact,
2: care are tata o firmă, copilul, tasul, așa.
1: Și eu prin asta, da? Și mi-am luat
2: și atunci
1: seapă,
2: te duci și cumperi, exact cum spuneau, cu 150-200 de ron un tricou. Și atunci, clar, lasă-mă, ne-mi pace cu
0: dacă, firmă.
2: Dar dacă te duci, mai ales că șoșoii crești, șoșoii rup în picioare, adică nu cred că e șoșoii, cel puțin pe partea masculină, care să nu vină cu pantalonii rupți în genunchi.
1: Nu, Cătă, nu și doar atunci, cu pantalonii rupți, cu tricou varză, cu toate culorile pe el.
2: Cu pantaloni negri, e foarte simplu. Dacă te duci mai departe și îi ceri copilului 4 milioane pe un sacou, 400 de ron, e clar că atunci o să lasă-mă în pace cu uniforma ta. Aici este vorba doar de ideea în sine. Fiecare școală are un părinte care pârlește.
1: Nu, nu neapărat părinte, ci o combinație. O combinație, da.
0: Ia, mă iau zi.
3: Eu nu vreau uniformă când mă duc la școală.
2: E un mesaj foarte frumos, dar era de 4 ani.
1: De ce puișor?
0: Da. Nu știu, mai departe. De ce? Dă-ne argumentul, da. Altcineva?
4: Pentru uniforme, material negru am eu din Berciuc, la care e nevoie cineva.
0: Părințelul nostru, te salută.
2: Dumneavoastră ați făcut și exces, că aveți și de la genunchi în jos.
1: E cu rochie, cu... De se poate tăia de la genunchi în jos.
0: Ia, cine ce mai zice?
5: Dragilor, legat de uniformă, așa? Mi se pare ceva normal și firesc să fie cât de cât o chestie echilibrată. Adică, până la urmă, nu te duci la într-o instituție de învățământ, nu l-a păscut oile, vacile și alte cluburi și alte chestii. Dar întrebarea mea e alta.
0: Yeah.
5: chestia cu legea cu uniforma e pentru elevi sau și pentru profesori? Să mă ierte Dumnezeu, dar sunt unele profesoare, dacă le vezi cum vin îmbrăcate sau cum arată, și machiate și fardate și coafate și...
1: Păi și cum să se ducă?
5: Super sexy, la un moment dat te întreb dacă nu cumva la 40 ceva, 50 de ani îți vine să mai încep școala odată. Adică mie mi se pare că trebuie să fii undeva la mijloc toată treaba asta. Nu-s mai elevii problema și la profesori e una dintre ele.
0: Aici
1: dar
0: eu
1: te îl simt apăsat, da, pe domnul. Apăsat, da, da.
0: Ne-ai dat greu de dimineață, dar ne gândim să vedem,
1: dar
0: ce
1: propune. Dar ce avem cu profesoarele? Stai puțin.
0: Dacă profesoara e profesoară, să rămână profesoară.
1: Să vină cum vrea ea.

0: Iată, uite, iată, uite, 8 și vreo 40 de minuțele ne arată ceasul, dar răspundeți, domne, la telefoane când vă dăm telefoane așa, da, de dimineață, nu? Ai cuvântul, se întâmplă fix acum la deschis dimineața. Ce ai făcut, Bianca, de-ai ajuns? Cum te-ai înscris tu la concursul ăsta? Spune-le și celorlalți care sunt pe recepție acum. Bună dimineața!
1: Să rămâne!
2: Bună dimineața!
0: Cum te-ai înscris la concurs? Da. Cât ți-a luat ție ca să te înscrii la acest concurs?
2: Câteva secunde?
0: Bravo, bravo, uite, felicitări. Uite, și uite unde ai ajuns în această dimineață. Baftă de pe acum, Bianca, de unde ești?
2: Sunt din Pitești.
0: Stai, mama, și cu ce te ocupi?
3: Păi mama s-a cralată din prima.
1: A venit mai devreme un pic, dacă mama s-a
3: cralată. A ajuns mai repede.
0: A ajuns, că știa că trebuie să fim pe la 8 jumate. Cu ce te ocupi, mama?
2: Lucrez la o clinică medicală, la recepție.
0: Am nevoie, da.
3: Ce drăguț, bravo. Uite, lucrează cu publicul.
0: Vrea
3: să... Lucrează cu publicul, mama.
0: Bravo, Bianca. 10 întrebări pentru tine. Ce literă avem, domnul Cătălin?
1: Păi dacă o cheamă Bianca Ciprian, cu ce literă putem
0: începe?
3: Ce
0: dreptate?
3: S-a potrivit, mă?
1: Litera, cum s-a potrivit? Acum le-am pus, le-am, da, făcut. Exact. Litera B, Biancuț. B.
0: Bravo, da, Bianca.
2: Da.
1: De la Borș, da, atât, da, ne, da, duce mintea pe
0: noi. Mai e cineva pe lângă tine, pe acolo?
2: Nu mai este nimeni, sunt singură.
0: Of. Ești în timpul serviciului?
2: Nu, sunt acasă, tocmai ce-mi făceam cafeaua.
0: Bun așa,
1: altceva, chiaburul, chiabur rămâne.
0: Hai să rămânem la cafeluță și pe relaxare, atenție, dar nu foarte mare relaxare, pentru că ai doar 10 secunde la dispoziție pentru fiecare răspuns, da?
2: Sigur, da.
0: Ajută-mă, Oprișene, încurcă-mă, Corina.
1: Și Biancuț, după, da, ce se termină cele 10 întrebări, nu închizi, pentru că știi că prietenii noștri de la BCR au venit cu naționala de Edufin și dublăm suma.
0: Da?
1: O întrebare de bun simț. Da? Din domeniul,
2: da,
1: financiar.
0: Hai să începem.
1: Da? Hai să-i dăm drumul. Da? Prima întrebare, da, litera B de la Borș. B. 1. Aparat de la care poți retrage bani folosind un card bancar.
2: Bancomat.
1: Asta e, tăticule.
3: Bravo.
1: Instrument ce arată presiunea aerului și poate fi folosit pentru a urmări schimbările vremii.
2: Păi numai o secundă, că n-am înțeles. Puteți să mai repetați?
1: Instrument ce arată presiunea aerului și poate fi folosit pentru schimbările...
2: Barometru.
1: Perfect, bravo! Asta e, lucrează și în domeniul acolo. Lucruri care se produce sau se servește bere, uneori într-o atmosferă de local.
2: Berărie.
1: Așa, bravo, e, berăria să rămână, da. Sumă mică de bani oferită unei persoane pentru un serviciu bine făcut.
2: Bacșiș.
3: Bravo!
1: Preparat tradițional românesc făcut din mămăligă. De obicei umplut cu brânză și încălzit pe grătar sau la cuptor.
2: Bun.
1: Da, cine o să întrebare
3: asta?
1: Am înghițit de două ori în sec, Bianca.
3: În timp ce pune întrebarea...
1: Nu, da. Am zis că n-ajung până la sfârșit cu ea. Întrebarea numărul 6. Metal obținut printr-un amestec de cupru și staniu, folosit de-a lungul timpului pentru obiecte și pentru statui.
2: Bronz.
1: Corect.
3: Da, bravo.
1: Care este foarte confuz, dezorientat sau dat peste cap de o situație neașteptată.
2: Buimac.
1: Merge, merge, bulversat, merge, merge, merge.
2: A, bulversată, da, nu.
1: Obiect mic folosit pentru a produce o flacără, de obicei prin frecare sau apăsare.
2: Ajută-mă, Oprișan.
1: Păi cu ce a prins-o?
3: Țigare.
2: Nu, țigare.
1: Atât, Corina, te duce mintea. Țigare. Ți-a prins un grătar. Logic, bă, țigare, repede.
3: Hai că mi-a stat așa pe limbă.
1: Dar de ce nu? Bă, uite, că vrei să arzi un fir care ți este de la hai.
3: Un grătar. Țigare,
1: repede.
3: Fiecare cu treaba lui, băi, Cătălin.
1: Mai avem două obiecuți. Imagine de deasupra noastră, unde vedem stelele, luna și norii. Când te uiți așa deasupra?
3: Fii atent, avem așa...
1: Țăgare, în primul rând.
3: Îl avem, avem și pe... De se numește cerul gurii și cerul înstelat. Cum le mai spunem la astea două? Cu B. Hai să o luăm așa, să face din struguri. Să face din vie. O? Hai să despărțim atunci.
0: Palatină.
1: Ai fi atent, ce au bunicii în curte deasupra în capului de struguri?
3: Asta bolta e, măi, Bianca, asta e bolta.
1: Hai, și ultima întrebare trage de tine. Bucată, ultima din astea 10, da? Bucată mare, da, și da, grea de piatră cu formă neregulată. Pietroi mare.
2: Colovan?
3: Aia e.
1: Asta e, tăticule. 100 de cocostârci, bă, băiatule.
3: Bravo, Bianca.
1: Miencuț. Stai așa, tragi aer un pic, că vine și a 11-a întrebare.
4: BCR te cheamă în Prima Națională, unde joacă toți românii.
5: Naționala de Edufin.
4: Împreună urcăm România la educație financiară. Ai cuvântul.
1: Biencuț, antrenamentul de astăzi pentru Naționala de Edufin cu BCR, ai trei variante, asculți bine, Nentu, adică eu, îți dă A, B sau C și tu spui care dintre ele este corectă. E bine până acum?
2: Uh-huh.
1: Fii atent.
2: Da, da.
1: Anul trecut, rata inflației a fost 10, adică 10%. Ce înseamnă asta pentru tine concret? Amic de mână, salariile și primele de joc au crescut cu 10%, B mic, prețurile bunurilor și serviciilor au crescut în medie cu 10% și C mic, dobânzile la credite au crescut cu 10%. A, B sau C?
2: A.
1: Din păcate, răspunsul e greșit. Răspunsul e greșit. Toată lumea vorbește de inflație, dar uite, nu toată lumea înțelege conceptul. Inflația măsoară cât de mult cresc prețurile în medie. Deci răspunsul bun ar fi fost prețurile bunurilor și serviciilor au crescut în medie cu 10%. Dar nu-i nimic, ai 100 de cocostârci. Și pentru că tot am ieșit pe teren să facem antrenamentul de azi, am zis să vorbim așa puțin. Din păcate, Eurobarometrul, adică oamenii ăștia care vin și mai fac un sondaj, arată că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la chestiunile de educație financiară de bază. E, noi n-am fost pe ultimul loc la toate sporturile niciodată, sau am început de jos, dar am reușit să creștem și uite, mă gândeam, apropo de handbal, că am fost de 7 ori campioane mondiale și campion mondial la handbal, de 4 ori la masculin și de 3 ori la feminin. Uneori la handbal în 11, pentru că Corinu Aico se juca handbal și pe teren mare, apoi și în sală. Ușor, ușor am ajuns acolo sus, am decăzut, am mai urcat, știu, o să spuneți, bă, oprișene, n-au mai venit de mult un rezultat bun de la handbal, nici de la băieți, dar cel puțin urcăm câte un loc ușor. Adică obiectivul nostru este ca la următorul Eurobarometru, România să urce măcar un loc, așa că noi ne antrenăm alături de prietenii noștri de la BCR.
4: Împreună putem schimba aoleu cu ole.
5: Hai să facem echipă în Naționala de Educație Financiară și să urcăm România în clasament la Eurobarometru.

0: 200 de euro.
1: Așa se mai poate răspunde la piesa cu pupic. Dar nu să știi tu de astea, înțelegi?
2: Da,
1: de muji, jmemuji, de rolo, jmerolo.
2: Așa melodie, așa titlu.
0: Da. Dacă n-am sunat încă pentru piesa cu pupic, înseamnă că ne ocupăm și ne preocupăm de asta după ora 9.
3: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
3: Nu rata ofertele cinstite la Local. Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
5: Nu era.
4: Corect, nu era.
6: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
7: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
8: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
7: Viva MOL Telecom!
8: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
9: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
10: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
11: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
12: Back to the hit.
13: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out

0: asta ne-a caracterizat totdeauna seriozitatea. Avioanele nu decolează din toate aeroporturile până nu se uită la ceas. 9:00, știrile Kiss FM. Gata, puteți să decolați. Știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Sorin Grindeanu respinge că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Ilie Bolojan. Speculațiile au pornit de la un articol publicat în The Wall Street Journal. Șeful PSD reclamă o tentativă de manipulare și acuză, citez, propaganda de dreapta. Are detalii Luiza Cergan.
2: Potrivit articolului, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia s-ar fi lăudat la o întâlnire cu oficiali americani și elenii de la Atena cu dărâmarea executivului de la București. Diplomata ar fi spus că administrația americană poate face asta oricărei țări. Avocatul său contestă însă discuția. Kimberly Guilfoyle a promovat intens achiziția de gaze de la o companie americană, Venture Global, prin coridorul vertical de gaze de la noi din regiune. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi opus atunci din cauza prețurilor prea mari. Totuși, la final de martie, ambasadoarea s-a întâlnit la un restaurant din capitală cu șeful PSD. Sorin Grindeanu a declarat pentru G4 Media că discuția a fost despre coridorul de gaze. O lună mai târziu, guvernul a fost demis și liderul UR George Simion a declarat că este un prieten bun al diplomatei, dar că nu au discutat despre demiterea guvernului. Presa de la noi leagă alianța celor două partide PSD și AUR la moțiune de informațiile din presa americană.
1: Luiza Cergan. Incident major de securitate în Regatul Unit lângă o bază aeriană folosită de americani din sudul Angliei. 5 persoane bănuite că ar fi pregătit atentate cu explozii au fost arestate de polițiști antitero ieri dimineață. 10 de case din apropiere au fost evacuate imediat pentru ca geniștii să inspecteze zona. Localnicii au fost mutați în centre de adăpost unde au rămas și seara trecută. Autoritățile britanice nu au dat până acum prea multe informații. Totuși, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite și Regatul Unit au colaborat bine și că cei arestați ar fi vrut să provoace pagube însemnate. Baza aeriană Fairford a fost folosită de americani în bombardamentele împotriva Iran. Programul de circulație pe Transalpina s-a modificat din cauza vremii. De weekendul trecut se circulă de la 9 la 18 între Rânca și Obârșia Lotrului. Până acum traficul era permis până la ora 20. Drumarii anunță că la peste 1500 de metri altitudine sunt ploi, lapoviță și chiar ninsori. La sport, Naționala întâlnește în această seară Bosnia la primul meci de acasă cu Hagi pe bancă. Partida din etapa a doua de Nations League va avea loc pe Arena Națională de la 21:45. UEFA a interzis spectatorii în tribune din cauza incidentelor de la partida cu Kosovo de acum 2 ani, selecționerul Gheorghe Hagi.
3: Bosnia a făcut un progres foarte mare în ultimii 2 ani, de aceea cred că au ajuns la mondiale, au crescut mult din punct de vedere mental, au o echipă bună, un antrenor foarte bun. Ne doream să fie stadionul plin, era un avantaj pentru noi, pentru că aveam public. Suntem încrezători, suntem convinși, indiferent de echipa care va începe, jucăm acasă și trebuie să câștigăm. Să gândim cu toții că trebuie să ne luptăm pentru cele 3 puncte, să jucăm la victorie.
1: România este pe locul 4 în grupă după înfrângerea de vineri cu 2-1 cu Suedia. Bosnia a remizat cu Polonia, scor 0-0 în prima etapă. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.
4: Se aude tare.
5: Se vede și în cifre.
4: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.

0: zice tovarșa dirigintă, ia, vreau să aud liniște.
1: Da, să n-au nici
2: muzica.
1: Dar totuși se aude un telefon.
2: Ia.
0: Kiss for Kiss, piesa cu Pupic.
1: Atenție, ia-o stă.

0: Suntem blestemați.
1: Ia, Sorinele.
2: Da.
1: De la Kiss FM deranjăm. Pentru 200 de euro cash, spune-mi, tăticule, în 10 secunde, care a fost ultima piesă cu pupic difuzată cu alea așa la Kiss FM înainte să te sunăm?
2: Oh, Aroma.
1: Blestemul, ai spart gheața, Sorinele, bravo, 200 de euro, că nu-i dă dulceră și ne durea sufletul.
0: Numai
3: incredibil.
0: Noi nu-i dă dulceră.
3: Stai mă să-l fericită pe om, iau.
4: Felicitări, ai prins pupicul, ne-ai luat și banii. Kiss for kids.
3: A luat și banii, măi nene, sori.
0: Hai să-l lăsăm și pe om să vorbească, că ne-am bucurat noi. Așa, da.
1: Ne-am bucurat noi, Sorine, pentru tine.
0: Ai ridicat blestemul, da, zi.
2: Mulțumesc. La fix, la fix ori vinit.
0: Așteptai? Așteptai?
2: Da, da.
0: Te mai duci la muncă azi?
2: Așteptam de mult să vă sunați.
3: Mă, și te-ai trezit și ai prins piesa care vă să zică, da?
2: Poftim?
3: Te-ai trezit și ai prins piesa.
0: Asta, da, apropo, da, de, asta apropo de întrebările, da, stupide de ziua de azi.
3: Astăzi, da, e ziua...
0: Da, Ciprian, deci te-ai trezit și ai prins piesa cu
1: Vupi. Da, Vupi. Și omul zice, păi adică, dacă a câștigat, da.
3: Stai puțin că mi-au zis ascultători că ei ascultă și în familie și cumva și-au făcut program. Și au zis, tu ascult matinalul, notezi, trimiți, au făcut un grup de ăsta pe WhatsApp. Nu știu, de-aia eram curios dacă Sorina a procedat așa, dacă a pus pe cineva. Gen,
0: s-a ascult. Eu ascult
2: la birou, eram la birou, deja eram la serviciu, ascult la birou pe un radio de la vechi, casetofon, de-a dreptul cu casete, ascult Kiss FM-ul.
1: Bravo, mă!
0: Păi ce altceva să asculti?
3: N-ai ce să asculti, mai ce
0: altceva,
1: bravo.
3: 200 de euro, bravo, felicitări. Continuăm campania Kiss for Kiss. Înscrieți-vă în continuare pe...
0: ne-a răspuns și nouă un om uman, un
1: am
0: băiat.
1: Am transpirat mai tare decât tine.
3: Înscrieți-vă în continuare pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM. Durează câteva secunde cu nume și număr de telefon. După ora 10, Nico are pentru voi 100 de euro.

0: giugiuliți-vă alea, dar uite, e timpul și pentru știri.
1: Mamă,
0: o să rupe o viață, dar hai să facem un pic de mișcare, că mai mișcăm și noi oasele.
2: Atenție, Cole.
1: Ia.
2: Voiam să vă spun, nici eu n-am știut până acum câteva zile, ca să nu fac pe interesantul, m-a claxonat cineva și mi-a zis: auzi, mă, Cătălinușe, tu știi că există echipa națională de fotbal a României formată din pacienții cu transplant de rinichi? Și am zis, tata, am ridicat mâinile, nu n-am știut. Oamenii au fost la campionatul mondial de fotbal al transplantaților, știu că sună un picuț ciudat, dar așa se cheamă, unde au ieșit pe locul 10 din 15 echipe. Dar, ca idee, delegat

0: despre mamă, să batem sau să pierdem sau să câștigăm.
1: Ei sunt deja campioni.
0: Exact. Da. Este despre viața recâștigată, despre voință și despre perseverență și, logic, și de puterea de a merge mai departe. Citesc o lecuță mai greu, că n-am știut și mă gândesc la oamenii aceștia. S-au dus mai cu chiu, cu vai, acolo au ajuns 11 inci în Frankfurt, n-am terminat pe ultimul loc. Aceasta este a doua participare a echipei ATR la cea de-a doua ediție a World Transplant Football Cup. Am început, a zis, merge mai departe, dacă se poate, dacă se poate, cei care ne auziți. Atenție, am bătut Franța cu 2-1.
1: Ma.
0: Da? Atenție mare de tot. A zis da. 10%, știu că pare ciudat, adică ciudat în sensul că nimeni nu crede, dar 10% dintre români suferă de o boală cronică de rinichi. În acest moment, 10% dintre români. Deci oamenii aceștia, vorba Corine, ei au învins de mult. Adică
1: da,
0: au
1: ei
0: câștigat,
1: sunt deja campioni.
0: Dar iată, au puterea să se ducă și acolo. Dacă federația, prietenii noștri de la Federația Română de Fotbal ne aud, dacă sunt sponsori, există, vorba Corinei, firme care pot să-i ajute pe oamenii aceștia, până la anul mai mult.
1: Da, hai că se fac bugetele de marketing la sfârșitul anului sau așa, includeți și pe oamenii ăștia.
0: Mexicanii au venit cu 80 de inși, noi ne-am dus cu 11.
1: Atâta se poate, da, dar poate, poate societatea, adică, mă rog, antreprenoriatul și, nu știu, companiile care... cărora le pasă și vor să dea un exemplu, sunt binevenite să îi susțină pe acești, pe acești jucători, pe acești oameni, pe acești
0: ATR,
1: campioni.
0: ATR, da? Îi găsiți acolo, ATR.
1: Mai zi o dată?
0: ATR, Asociația Transplantaților din România. ATR, îi găsiți.
1: Hai cu banii, hai cu bugetele,
2: hai.
1: Banii.
2: Bun, am intrat în a treia oră la Deschis dimineața, am zis că după ora 9 am promis, de fapt, încă de la prima ora dimineții, Lori, Loredana, alături de noi.
1: Ce
2: Loredana
1: vorbești?
2: Avem astăzi pe la 9:30-35 de minute, în funcție și de trafic, e foarte adevărat. Drumul Lorii, să ajungi cât mai
1: te
2: repede aici în studioul nostru.
1: Când.
2: Vine cu o piesă nouă-nouță, Dansez de una singură se numește, dar cum pe Loredana nu o prinzi niciodată într-o singură poveste, avem foarte multe de vorbit, așadar după ora 9:30 de minute.
3: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.
5: Publicitate.
6: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
9: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otopasca 7-1.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
10: Te topești de căldură.
11: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospeții.

0: acestei veri. Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
1: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
2: Pe 3 octombrie, sărbătorim ziua vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică la live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la ziua vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
3: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
5: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
6: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
7: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
8: Mașina

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
6: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
8: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
9: Hyundai. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Înapoi la hituri
11: pe Kiss FM

0: Între prieteni și noi, în această dimineață, la 9:32, continuăm să difuzăm mesaje venite de la voi despre subiectul pe care ni l-a adus astăzi Corina Băcanu. Și nu că ni l-a adus, dar cumva a fost nevoită să îl vină cu el.
1: A venit peste mine, exact. Nu mai am loc pe social media.
0: A deschis și ea
1: asta.
0: Social media, pac, dintr-o dată s-au vărsat din telefon.
2: A venit cu vânătaie aici.
1: Am o vânătaie în frunte și acum să curgă glumele.
0: Despre uniformă.
1: Da, despre uniformă. Nu se mai poate trăi în țara asta. Era ultima problemă a noastră, deci... Asta ne mai lipsea, știi cum zicea mama e, fix asta, mamă, ne mai lipsea. Asta ne lipsea cu uniformele. Înțeleg că s-a dat lege, că s-a semnat, că s-a parafat totul. Da, deci copilașii să vie în uniformă la școală. Lucru pe care eu îl salut, deși îmi permit să iau copilului, chiar dacă mănâncă Eugenii toată luna, îmi permit să iau ce-și dorește. Sunt pro-uniformă pentru că eu chiar cred nu are legătură cu politica, cu partidul pe care a propus legea și așa mai departe. Chiar cred că aparent sau poate cu timpul va mai reduce din inechitățile sociale.
0: Neața, eu sunt pro-uniformă. Eu în clasa 1 aveam o uniformă cu 4 numere mai mari. Mi-a venit bine abia în clasa 4-a.
1: Frumos.
0: Părea împrumutată, dar nu mi-am subjugat personalitatea. Aveam șorțulețul sită făcut de la Ecuson, Simona din Iași. Salutări, Simona, ia să mai auzim.
3: Bună dimineața. Am 2 copii. Unul este la grădiniță și băiatul cel mare este la școală, la o școală particulară.
0: Așa.
3: Și are uniformă. Și este o foarte bună idee de a implementa obligatoriu uniforma școlară, pentru că așa cel puțin și pe stradă. Știi să-i deosebești care este la școală, care este taie frunză la câini. Și da, mă bucur de această lege și că este obligatorie.
0: Bun.
4: Până dimineața.
0: Neața.
4: Sunt profesoară, subscriu 100% pentru uniforme școlare, dar ce ne facem că plusează oricum pe accesorii. Tot felul de ghiozdane, penare, încălțăminte, poate care de care mai de brand. O uniformă cu tot cu încălțăminte de piele neagră. Și atunci să nu mai fie discuții. Dar apoi mai lucrăm la educația copiilor acasă. Adică sunt copii care vin la școală și ne spun: eu am mai mulți bani decât tine.
1: Aolea.
4: Avem grijă, să avem grijă de noi și de generațiile care urmează. Creștem niște copii infatuați, snobi, din păcate.
0: Da, un mesaj.
2: O să interviu și eu puțin.
1: Da,
2: penarele poate fi chinezești cu fata aia care le face cu ochiul.
1: Da, bravo.
2: Întreb și eu, dacă să fie toate penarele la fel,
1: da.
2: O chinezoaică tu să bob,
1: nu.
2: Frumos, civilizat.
1: Sau mai bine, Cătă, de ce chinezești, mai bine ne ducem pe ale noastre, cum îi zice, naționaliste, patrioate, și anume penarul de lemn.
2: Da.
1: Penarul de lemn care avea despărțitură la mijloc, creoane
2: corect.
1: Și stilou.
2: Fiecare cu penarul acela.
1: Da.
0: Bun, ia.
5: Neața. În legătură cu uniforma, eu sunt de acord. Momentan noi locuim în UK și aici este uniforma obligatorie cu culoarea școlii. Dacă nu dai uniforma la școală, copilului își se ia amendă sau poate chiar închisoare. Așa că nu știu de ce văd alți părinți treaba cu uniforma nu bună, pentru că consider că până la urmă te duci într-o societate, trebuie să arăți într-un anumit fel. Nu cum vrei tu. Mulțumesc, vă pupa!
0: Și noi te pupăm.
1: Și noi vă pupăm. Și apropo de treaba asta cu o măsură comunistă, mare atenție, copiii, da, până să iasă pe salar, cum era, cum ziceau bunicii noștri, ei chiar ar trebui să fie egali și în drepturi și în obligații și așa mai departe. Că sunt copii. Până când ies pe salariu și atunci mai putem vorbi despre cine are Balenciaga și Balenciaga, Dior, Mior și așa mai departe, da?
0: Bun. Rămâneți cu noi la Deschis Dimineața pentru că avem un invitat, o invitată despre care încă v-am zis de la prima ora dimineții, respectiv Loredana, alături de noi în câteva momente.

0: Ladies and gentlemen, 9:39 de minute. În aplauzele voastre și ale noastre aici în studio, Loredana.
1: Bună dimineața. Bună
2: dimineața.
0: Vrei să dau mai tare?
1: Dă-mă mai tare, ia, te rog!
0: Așa. Dă, cipică!
1: Să începem așa, așa, cipică! Uite ce frumos se zice, cătă!
0: Cipică!
1: Cipică, îmi place!
0: Loredana a venit dimineața alături cipică de noi în această dimineață cu o piesă nouă. Vorbim și despre 40 de ani de carieră.
1: Și 40.
0: 40 și...
1: La 4, la 40. Da, 40 de când am fost la Mamaia și am câștigat trofeul. Da, se împlinesc anul ăsta.
0: Ia fii atent, apropo de Mamaia.
2: S-au împlinit, stai că începem direct.
0: Mamaia 86 cu cântecul pe buze.
1: Da, cipic ai găsit un articol?
0: Contemporanul, pagina numărul 12.
1: Ce tare.
2: 12 iulie 1986.
0: O să citești un pic aici.
1: Să citești tu. Ok.
0: Ia.
1: Trofeul Mamaia a revenit unei concurente de 16 ani, cea mai tânără deținătoare a distincției din istoria concursului. Loredana Groza, care a electrizat pur și simplu sala de la prima sa apariție pe scenă. Dezinvoltă ca un artist format în ani de carieră, cu o plastică a corpului bine stăpânită, ea cântă cu o voce sonoră, întinsă și egală în toate registrele, trecând ușor de la stilul mai liric al piesei lui Dan Bezadea despre dragoste, la cea cu sonorități country, Mă întreb ce să fac, a lui Marius Seicu. Avem toate temeiurile să sperăm că am găsit în Loredana Groza o vedetă, o viitoare vedetă a muzicii noastre ușoare.
0: Wow! Practic, am dat în urmă un pic timpul.
1: Să vezi, wow!

0: frumos.
1: 40 de ani au trecut de când ai urcat pe scenă.
0: Da,
2: da. Auzi, dacă... piesa asta este superbă.
0: Are o inocență.
2: Da.
1: Cum ți se pare vocea Loredanei de atunci?
0: Virgina.
1: Ia, ia-o de frenul.

0: trăsură, da, nu mai știu cuvintele.
1: E, dacă ai putea intra pentru două minute acum în culisele Mamaia din 1986, da, și ai întâlnit-o pe fata de 16 anișori, înainte să urce pe scenă, ce îi spune acum?
0: Fetița mea, o să intri ca o adolescentă banală și o să ieși un star de pe scenă.
2: Păi s-a făcut... Găină, da.
1: Cam asta scria presa de atunci, ca să vezi, și iată și afirmația ta pentru Lori la 16 ani.
0: Era o presă cenzurată, adică atențiune.
1: Asta era o piesă cenzurată?
3: Presa.
2: Dar cum crezi că acel festival a avut un impact realmente în parcursul tău? Sau
0: enorm. Pentru că era singurul festival din România. Acum sunt 11 miliarde de festivaluri. Dar era unul și foarte puternic. Dacă apăreai acolo, erai clar
2: cineva.
0: Era o șansă incredibilă. Dacă profitai de șansa aia și dacă o fructificai cu atât mai mult, mai ales dacă aveai șansa să câștigi cel mai mare premiu, era practic
2: atunci
0: drumul deschis către stele, da.
2: Și radio și...
0: Practic, da, atunci s-a deschis calea, pentru că eu deja concurasem la Stau Fără Nume, era deja un antrenament și el era un concurs ca un fel de Vocea României, știi? Dar singur, pentru că tot așa n-avea niciun fel de altă competiție. Dar faptul că Mama era un show televizat în direct, Stau Fără Nume nu mai era în direct, era un show filmat care se dădea undeva, cândva. Ăsta era direct și atunci, îți dai seama, toată România se uita la Mamaia.
2: Clar.
0: Deci cele 26 de milioane, când nu eram nici, pe atunci nu erau jumătate plecați, da. Natalitatea era în creștere, ceaușei, copiii născuți în perioada 68-70,
2: nu? Decretului,
0: The Boomers of Romania, nu? Toți erau practic la televizor și te vedeau. Da. Deci n-aveai nicio... nu scăpai.
1: Și ea, fii atât acum.
0: Da, erai văzută.
1: Fii atât acum. Revenim în 2026,
0: wow,
1: pentru că...
0: Și pică ce te-ai pregătit.
3: Mă, are ce pică.
1: Vorbești, mă, suntem aici.
0: E DJ, e de toate, e wow.
3: Ce ar vrei.
1: Vreți mai înapoi?
0: Ne-am teleportat în viitor.
1: Da. Unde? Ne oprim aici, în 2026, da?
0: Unde vrei?
1: Ne-a adus o piesă nouă-nouță. Singură dansez.
0: Dansez de una singură.
1: Yeah. Dansez de una singură?
0: Da, I love it.
1: Hai să ascultăm piesa, că e important să o și asculte.
0: O piesă pe care am scris-o eu, spre deosebire de aceste piese din 86, scrise de compozitor și textieri. Între timp mi-am făcut mâna și am învățat să-mi scriu singură cântecele și să da, și să-mi exprim direct emoțiile și stările.
1: Hai să ascultăm piesa. Între timp să vină și părerile voastre pe WhatsApp la numărul afișat pe burtiera Corinei.
2: 0722 20 60 20.

0: Una mai puțin zbuciumată n-ai putut să...
1: Așa mai de blues. Ce a fost aici, nu vreau să vă zic. Bine că sunteți acolo în spatele... Dar pot spatele difuzoarelor.
2: Pot vedea pe canalele
1: noastre.
0: Vorbiți voi mai mult dacă e acum.
1: Da, în sens de una singură,
0: vorbiți voi mai mult.
2: A ridicat Loredana de pe scaune, oameni buni, ceea ce este greu pentru noi.
0: Practic n-a dat asta de una singură.
2: Nu prea.
0: Da. Lori, vorbește-ne un pic și despre cei 40 de ani pe care îi sărbătorim în noiembrie împreună.

0: care se numește viață și pe care nu avem decât acum, în acest moment.
1: Să profităm, practic.
0: Să profităm, da. Și spunea cineva, cel mai greu, cea mai mare tragedie a oamenilor este că nu realizează cât de prețioasă este această stare de a fi vii, de a fi în viață pe care o avem. Asta e tragedia noastră, pentru că atunci când realizăm și când pierdem pe cineva, de fapt, foarte drag, ne dăm seama cât de prețioasă e viața. Și de asta vă invit să veniți la Libertate, pentru a trăi muzica, pentru a trăi viața așa cum merită trăită în fiecare clipă la maxim și pentru a înțelege că muzica în acest spectacol și în general muzica nu trebuie să aibă bariere, nu trebuie să aibă genuri, nu trebuie să spui mie genul ăsta nu-mi place, îmi place ăsta. Nu cred că există nicio diferență. Muzica e muzică. Dacă e bună și dacă îți dă o stare și îți creează o emoție și îți aduce în tine bucurie, cred că nu trebuie să existe prejudecăți legate de asta.
1: Asta ne unește.
0: Asta ne unește.
1: Asta ne unește muzica. Libertate, așadar, Loredana, da. 7 noiembrie, ora 19.
0: Vor fi foarte, foarte mulți invitați, incredibil, deci vor fi niște momente pe care nu trebuie să le ratați, unice, irepetabile. Deja m-am întâlnit cu aproape toți invitații care vor fi prezenți la Libertate și vă zic că
2: ne postăm un nume măcar.
0: Deci,
2: hai un nume, Loredana. Hai, zi-ne un nume. Totuși.
3: Are voie?
0: Nu știu, mă gândesc să dau să
4: literă,
0: nu dau din casă.
4: Literă.
2: Nu mă, să ne dea un nume.
0: O literă, nu?
4: Literă, cu ce începe?
0: Gâlă. Așa. J.
2: Jor.
0: Se taxează, nu?
4: Așa.
0: P.
2: P.
0: C.
2: 3 C.
0: P. Încă un P.
4: Deci e lista lungă, clar.
0: Nu.
2: N-am ghicit.
0: Rece sau cum se zice? Foc?
4: Da, când foc.
1: Fierbinte, da, varde.
0: Da, e rece, nu.
4: Da.
0: Da, deci din toate genurile care nu trebuie să mai fie genuri, pentru că în momentul în care vor fi cu mine pe scenă, we gonna go bananas. Da, foarte mulți dansatori, costume pe care de-abia aștept să le vedeți, pentru că am lucrat la ele cu designerii și artiști din toată lumea și încă mai lucrez, pentru că încă sunt în work in progress. Până în ultimul moment eu nu mă hotărăsc care,
1: ținem
0: cum,
1: pomii.
0: Ce.
1: Din păcate, da. Trebuie să
2: ieșim. Stai puțin, zi-ne încă o dată data. Da.

0: facem acest spectacol unic și irepetabil. Este un singur spectacol, nici unul mai mult, nici unul mai puțin.
1: Venim în primul rând acolo, Loredana, mulțumim pentru prezența în studio.
2: Română.
0: Și pentru emoții. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doi vezi.
3: Kiss FM Chișinău 100

0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Am cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
5: Enter! Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
2: Mașina

0: E rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
0: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
4: Este ora 10, bună dimineața, e septembrie luni pentru ultima oară în acest sezon și e timpul să dau play și versiunii mele active și acestui nou început de săptămână aici în zona Daily Kiss. Gabriela Știrbu sunt, îmbrățișez ca după o despărțire mult prea îndelungată. Primul play va fi pentru genul ăla de colaborare contagioasă dintre Alina Eremia și Puia.

dimineața, am intrat de nou Paleo Pala Energy. Sub acest concept e promovat pe rețelele de socializare hitul marca Fly Project, Mateu și Ada Petcu. Paleo Pala ține loc de cafea în acest septembrie, care ai văzut de Fly Project drept after party-ul verii. La final de vară apărea această piesă și tot atunci, cel de-al șaselea simț mi-a șoptit că locul ei este în Kiss of 40. Simțit și realizat. Iar locul meu după un weekend de 2 săptămâni este aici pe 100.9 FM. Am revenit dintr-o altă realitate, dintr-un concediu în care literalmente am pus pe pauză hiturile, iar soundtrack-ul vacanței a fost garantat de alte sunete naturale, terapeutice, cum ar fi foșnetul viței de vie din curtea casei, zgomotul produs de aparatul de cafea, aici nu e natural, lătratul câinilor, din nou e natural, și sunetul bicicletei, iar cele două din urmă au fost pe bune două sunete inseparabile. De fiecare dată când redeveneam biciclistă și transformarea se producea aproape zilnic, majoritatea câinilor din cupcini simțeau același sentiment. O aversiune față de bicicleta mea. Că nu-i fi fost eu cauza, sper, bănuiesc cel puțin. Doar mă zăreau pedalând și zici că își luau un microfon, atât de tare lătrau, alergând după mine. Nu vreți să știți cu ce forță pedalezi atunci când un câine îți latră la piciorul drept, altul la piciorul stâng și al treilea câine, din motiv că nu am un al treilea picior, lătra așa, de companie, să fie împreună cu gașca. Rezumând, aceasta mi-a fost singura problemă din concediu. Câinii, invidioși, că eu am bicicletă, iar ei merg pe jos. Doamne ferește, așa repetam în minte ori de câte ori zăream la colț de stradă, mai și schimbam traseul după câteva situații cu ei și atunci aveam nevoie de următorul hit de la Theo Rose și F-Charm.

0: lui, dulcea mea, frumoasa mea, eram fei din această dimineață, așa am ziceam eu privindu-mă în oglindă dimineața, nu pentru că aș fi narcisistă din contră, eu sunt în cealaltă categorie, ci pentru că eram pusă în situația de a-mi îndulci dimineața de luni după o perioadă în care nu au existat nici zile de luni, nici zile de marți, nici de vineri, exista doar o nouă zi de concediu și o altă realitate a vieții, una reconfortantă. Știți că am aplicat un truc despre care v-am povestit și vouă, un truc recomandat de specialiști în privința resetării de după vacanță. Revii la realitatea de după concediu, cel puțin cu o zi înainte. Așa am și făcut, am revenit sâmbătă în capitală și am trăit o duminică urbană, să nu fie stresată mintea mea în această dimineață de luni deja atipică. O îndulcim împreună prin hituri, prin Azucar de la Minelli și Busta Rhymes. Un strop de reverie nu strică pentru o dimineață posomorâtă. Și apoi trecem într-o altă fază, levitarea.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBleasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
3: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: S-a defectat aparatul de cafea.
7: Nu găsesc contractul.
8: Iar pierd timpul pe drumuri.
9: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
10: Am nevoie de marfă.
4: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
11: De ce faceți comutul ăsta?
12: Nu știu.
11: Acum nu mai face.
12: Asta e mai rău.
11: Era în plan?
12: Deloc.
13: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 595559.
4: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
14: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
15: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
16: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
17: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
18: Back to the hit.

hitul ăsta a rezumat starea mea din ultimele două săptămâni. Levitam de relaxare, astfel că în această zi de luni mă simt ca elevii după vacanța mare de 3 luni. Chit că vacanța mea a durat doar 2 săptămâni. La finalul acestei perioade viviante am zis, ia să întreb experții, care e durata optimă a unui concediu? M-am odihnit puțin sau poate prea mult? Intuiesc că unii dintre voi ar răspunde că durata optimă e de 12 luni, vă rog frumos. Răspunsul experților a fost următorul. 8 zile. Dacă durează mai mult, atunci intervine monotonia, plictisala, te obișnuiești și cu statul degeaba și vrei din nou acțiune. Ci că în ziua 8-a atingi vârful de fericire. În acea zi, nivelul de relaxare, satisfacția și calitatea somnului ating punctul maxim. Iar între ziua 8-a și a 11-a, nivelul de entuziasm stagnează sau începe să scadă treptat, pe măsură ce noutatea locului dispare sau intervine dorul de viața de dinaintea concediului. Când am citit această explicație, l-am dat dreptate experților. În cazul meu, lucrurile au stat în felul următor, aproape așa ca în descrierea lor. În prima săptămână încă mai eram setată la modul accelerat, mă antrenam în orice activitate casnică, sportivă, recreativă, cu energia unei muncitoare care își dorește să fie number one. În plus, simțeam un entuziasm inenarabil. Am ajuns acasă, la Cupcin, vă dați seama, aveam senzația că am poposit într-un basm de început de toamnă și de liniște. Treptat mi-am și creat o rutină în care relaxarea și mișcarea au devenit reperele cheie. În sens că, deși am intrat în modul vacanță, nu am renunțat la mișcare, la sport, am găsit alternative pentru sala de forță, cum ar fi mersul pe bicicletă și antrenamentele în casă, așa că nu m-am îngrașat în concediu, slavă cerului. Iar după ziua 8-a, e adevărat că entuziasmul a stagnat, m-am obișnuit cu acest ritm de viață și, ce credeți, în ultima zi nu mai voiam să revin în oraș. Nu este ușor să te separi de locul unde pleacă mereu dorul, donat de Aluna Moon.

0: Nu-mi doresc decât un singur lucru, că atunci când apăsați play să simțiți ceva. Dacă no-no-no o să vă facă să zâmbiți, să vă amintiți de cineva sau pur și simplu să o puneți pe repeat, atunci și-a găsit locul. Asta își dorește Nicole Cherry, una dintre vocile acestui hit, No-No-No, un hit care amintește de atmosfera care a făcut din Memories unul dintre cele mai iubite hituri ale artistei, hitul care a propulsat-o până la urmă în atenția noastră. Nu e singură în acest hit, e acompaniată de Juno, care împărtășește aceeași energie relaxantă, debordantă. Iar dacă vă doriți să ajungeți pe plajă, atunci dați în căutare videoclipul piesei. Pentru filmări, echipa a construit o plajă chiar în București, iar cei care urmăresc de mult parcursul lui Nicole Cherry vor descoperi și un detaliu special. Câteva dintre personajele din videoclipul hitului Memories reapar în noua poveste ca o mică surpriză dedicată fanilor înrăiți. No, no, no! Asta să le spunem gândurilor negative care vor să intre în scenariul săptămânii și facem spațiu în minte, în agenda, în difuzoare pentru stări și vibrații pozitive, să ne facă inima bam, bam, bam de bucurie, nu de stres, imediat pe Mi Corazón Bam Bam Bam de la Fly Project. Bam, bam, bam, bam, mi corazón.
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
3: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
4: Ai poftă de pizza? La Corso 4 Pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie 11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 Pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
5: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
4: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
8: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
9: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
10: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
11: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
12: Back to the music.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori, o lume de culori.

0: Kiss. Culori astea lipseau pe cerul gri al zilei de luni. Este ora 11, urcă dimineața la un nou nivel, unul și mai energizant, tot aici în zona Daily Kiss, după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova este în proces de instalare a celui de-al doilea radar, care ar urma să îmbunătățească detectarea dronelor care zboară la înălțimi mici și medii. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei pentru Securitate din Parlament, Lilian Carp, la o emisiune televizată. În același timp, potrivit lui, țara dispune deja de capacități limitate pentru doborârea anumitor drone, însă acestea nu au fost folosite până acum din cauza riscului ca aparatele doborâte să provoace pagube la sol. Potrivit lui Carp, actualele sisteme de monitorizare nu pot detecta toate aparatele care pătrund în spațiul aerian al țării. Cel de-al doilea radar, aflat în proces de instalare, ar urma să acopere mai bine zona de altitudine mică și medie. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis ieri avertizări hidrologice de cod roșu, portocaliu și galben pentru mai multe sectoare ale râurilor din Republica Moldova. Scurgerea apei pe Nistru, Prut și în majoritatea râurilor mici va fi redusă până pe 2 octombrie. Potrivit meteorologilor, pe Nistru, între Naslapcea și Camenca, este în vigoare cod roșu, debitul fiind de aproximativ 15% din media multianuală. Avertizarea este determinată de regimul deversărilor din lacul de acumulare Novodnestrov din Ucraina, iar debitul deversat naval corespunde aportului de apă în lac. Ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, nu mai neagă faptul că unele dintre dronele care survolează ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova sunt rusești. Astfel, Oleg Ozerov recunoaște pentru prima dată că aparatele de zbor depistate pe teritoriul țării noastre, unele după explozii produse în apropierea localităților, precum au fost cele de săptămâna trecută, au fost lansate de Federația Rusă. Incitarea sentimentelor de confruntare, alimentarea amenințării războiului și presupusa disponibilitate a Rusiei de ataca Republica Moldova este absolut nefondată, a punctat însă Oleg Ozerov. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michi.

sub nori putem face o resetare. Ți-a dat un reset la inimă, hitul lui Mihail, Inimă la Orizont. Avem la orizontul zilei și o sărbătoare de revigorare sau consolidare a relației cu vecinii noștri. Pe 28 septembrie celebrăm ziua bunului vecin. E o zi ce ne încurajează anual să creăm relații cât mai cordiale cu cei cu care ne învecinăm. Desigur, este totodată o zi care ne îndeamnă să ne onorăm vecinii buni pe care îi avem deja. Și e o mare binecuvântare să ai un vecin bun, unul care să nu te spioneze, să nu-ți caute nod în papură. Am auzit cu toții povești de coșmar despre oameni care aveau vecini diabolici. Să nu vă mai amintesc de petrecerile date de vecinii mei de sus, de mersul lor de cal de tracțiune, de certurile interminabile la miez de noapte și tot așa. În schimb, la Cupcini am vecini extraordinari. Bun de dat, drept exemplu. Chiar acum în concediu, într-o seară, venise o vecină să ne aducă niște plăcinte proaspăt scoase de la cuptor, o savoare de descris. Un alt vecin m-a ajutat să aranjez corespunzător înălțimii mele scaunul bicicletei. Iar un alt vecin s-a oferit să mă ia cu mașina până la stația de la care iau microbuzul spre Chișinău, în momentul în care mașina noastră se defectase. L-au adus în gerașii probabil în acel moment. Adică am la activ exemple de acțiuni drăguțe făcute de vecini buni. Pot celebra lejer ziua bunului vecin pe care o celebrăm astăzi. Vreau să știu dacă și tu ai motive de a o sărbători. Spune-mi la 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber, care a fost cel mai drăguț gest pe care l-a făcut vreodată unul dintre vecinii tăi. Hai să mai socializăm și noi, ori am fost puși pe pauză o jumătate de lună de concediu, să revigorăm chaturile în zona de Lichis. Între timp va reuni atâtea inimi conectate la Kiss FM hitul marca Florian Rus și Holy Moly.

0: o zi bună de dat la volum tare acest hit magnific de la Teo Rose și Domino, Nu ajung acasă. De ce tocmai luni? Ca să te programezi corect din start și la final de săptămână să nu cauți perne sub masă și contrar hitului, să ajungi mereu la timp acasă. Acolo unde te așteaptă cei dragi și vecinii tăi buni, sper. E ziua vecinului bun și te-am invitat să ne spui la 060 24 024 pe WhatsApp, Telegram sau Viber care a fost cel mai drăguț gest făcut vreodată de unul dintre vecinii tăi. Sau hai să extindem întrebarea și să-ți dau și cealaltă variantă. Care a fost cel mai enervant gest făcut vreodată de vecinii tăi? Acel gest care te-a făcut să regreți că ți-ai luat sau că și-a luat apartament în acel bloc. Până una alta, așteptăm un hit pentru femei independente, pentru cele care se fac frumoase pentru ele însele, Sori Papi de la Topic și Becky G. Luăm direcția Soare pe Moving to the Sun de la Hugel. Și apoi se anunță și o doză de motivație Dai Dai de la Shakira și Burna Boy.
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. Nu rata ofertele cinstite la Local. Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
2: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
6: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
7: Nu era.
6: Corect, nu era.
8: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
9: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
10: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
11: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
10: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
12: Mereu pregătiți cu soluții eficiente.
3: Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.mede.
7: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
13: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
14: Back to the hits!

ai nevoie de un dai-dai de cineva sau ceva care să-ți șoptească let's go, să-ți dea un imbold, să dai startul unei activități benefice pentru creierul tău. Una dintre ele este, firește, lectura zilnică. Într-o lume a scrollingului, cărțile de multe ori sunt lăsate în așteptare și cineva în această lume a gândit un program de stimulare a oamenilor. Mai nou, există o țară care îi plătește pe oameni să citească cel puțin 15 minute în zi. Fie că așteaptă cu trenul, fie că se relaxează singur într-o cafenea, locuitorii acestei mici țări din Asia de Sud-Est sunt încurajați să redescopere un obicei tot mai greu de păstrat, cititul. Singapore lansează o campanie națională prin care încearcă să-i convingă pe oameni să citească mai mult și le oferă mici recompense financiare pentru timpul petrecut cu o carte, în încercarea de a combate dependența de conținutul online. Schema nu-i va îmbogăți pe iubitorii de cărți. Este nevoie de 50 de zile de sesiuni de lectură pentru a câștiga un dolar singaporez, adică aproximativ 14 lei. O sesiune de cel puțin 15 minute le aduce cititorilor 20 de monede virtuale, iar pentru a primi recompensa de un dolar trebuie să strângă 1000 de monede. Poate fi înregistrată o singură sesiune în zi. Programul prin care oamenii sunt recompensați pentru lectură se află într-o fază pilot până la sfârșitul anului. Este lansat într-un moment în care capacitatea de concentrare scade, iar obiceiul lecturii este în declin la nivel mondial. Profesorii se confruntă cu fenomenul de brain rot, o presupusă deteriorare a capacităților cognitive, pusă pe seama consumului excesiv de conținut superficial online, precum și cu fenomenul de doom scrolling, adică derularea compulsivă și prelungită a fluxurilor de știri și postări. În fine, noi cei din Republica Moldova, chit că nu suntem plătiți pentru a citi zilnic, vom câștiga mult spiritual dacă vom introduce aceste obicei în rutina zilnică. 15 minute de lectură zilnic pot stopa putrezirea creierului. Vine și un hit menit să ne mute atenția chiar pe el, Attention de la Charlie Puth, și a se asculta fără a scrolla, vă rog frumos.

BTS înnoată și înfruntă valurile vieții în hitul lor Swim, plasat pe cel de-al cincilea album al trupei. Arirang, așa se numește și marchează revenirea grupului sud-corean în atenția publicului. Este primul album de studio al grupului în formula completă după un hiatus de aproape 4 ani. Perioada în care artiștii nu au fost certați și au îndeplinit serviciul militar obligatoriu în Coreea de Sud. Și acum poate să se întreabă cineva ce mai înseamnă și acest Arirang. Titlul face trimitere la Arirang, adică una dintre cele mai cunoscute melodii tradiționale coreene, iar alegerea numelui are legătură cu identitatea coreană a grupului și cu temele albumului, printre care dorul, iubirea și conexiunea dintre membrii BTS și fanii lor. Cuvântul în sine nu se traduce prin ceva concret, este asociat în mod tradițional cu durere sufletească, dor, necazuri sau iubire eșuată. Fugim de tot ceea ce înseamnă, de tot ceea ce presupune Arirang, spre o zonă sigură, fără reguli, fără stres, spre Let Me Be, de la

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Ai poftă de pizza? La Corso 4 Pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie-11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
4: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: A economii. Of

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate cu 0% dobândă pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Mașina

0: e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
4: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Back to the hits.

0: La 12, cel mai provocator moment al săptămânii a fost depășit cu brio, dar acum încolo va fi ca momentul în care savurezi o ciocolată caldă. Concret, după știrea, așa te vei simți.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Trecerea Republicii Moldova la moneda euro ar putea reprezenta un pas firesc al integrării economice europene, însă momentul în care acest lucru s-ar putea întâmpla va depinde inclusiv de o decizie politică. Declarația a fost făcută de guvernatoarea BNM Anca Dragu într-un interviu pentru Nord News la Bruxelles. Întrebată dacă Republica Moldova ar avea de câștigat dacă după aderarea la Uniunea Europeană ar renunța la leul moldovenesc și ar adopta euro, Dragu a menționat reducerea costurilor de tranzacționare și creșterea mobilității financiare printre principalele avantaje. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei a precizat însă că integrarea într-o uniune monetară presupune un grad mai mare de convergență între economii și respectarea unor criterii economice. Securitatea și stabilitatea Republicii Moldova sunt afectate de războiul din Ucraina, incidentele cu drone și criza energetică care se accentuează, însă nu greutățile sunt cel mai mare pericol pentru o țară, ci politicienii care mint și care promovează soluții imposibile, a avertizat președintele Parlamentului Igor Grosu la un an de la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În contextul accentuării tensiunilor pe piața energetică globală, care generează creșterea tarifelor la gazele naturale, energie electrică și termică, președintele Parlamentului a menționat că autoritățile înțeleg îngrijorarea oamenilor și că va face tot posibilul pentru a fi alături de familiile care au nevoie de cel mai mult ajutor. ANRE a aprobat scumpirea gazelor. Tariful pentru populație urcă la 26 de lei și 14 bani per metru cub. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat majorarea prețului reglementat la gazele naturale la 24 de lei și 20 de bani per metru cub fără TVA. Astfel, de la 1 octombrie, consumatorii casnici vor achita 26 de lei și 14 bani pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

0: Noaptea.
1: Am găsit și eu niște gânduri și secrete regale despre o băutură asociată cu sezonul rece. Derulăm timpul un pic mai devreme de noaptea mei, oprim în momentul în care se lasă seara și revii acasă. Dacă nu ești la regim, atunci te-ai putea integra în scenariul de vis pentru o seară autumnală, adică tu sub o plapumă în carouri, cu o ceașcă de ciocolată caldă în mână și o carte lecturată, cel puțin preț de 15 minute, așa cum am stabilit ora precedentă. Acum, nu știu dacă te-ai întrebat vreodată, în timp ce savurezi o ciocolată caldă, într-o zi răcoroasă de toamnă ca aceasta, care este povestea din spatele ei? Dacă răspunsul este negativ, atunci presimt că, cel puțin acum, ți s-a trezit curiozitatea în acest sens. Hai să vedem, dincolo de gustul cremos și reconfortant de astăzi, această băutură are o istorie de peste 2500 de ani, plină de secrete regale, ritualuri sacre și transformări radicale. Totul a început în America Centrală, pentru maia și asteci, și cacaoa nu era un desert, ci o monedă de schimb și un dar de la zei. Băutura lor, numită șocolatul, era complet diferită de cea de astăzi, se servea rece, era extrem de amară și se prepara cu apă, boabe de cacao măcinate, mălai și un ingredient neașteptat, și anume ardeiul iute. Era considerată un elixir al energiei, rezervat doar regilor și războinicilor înainte de luptă. Înainte de job, poate ar trebui să pregătim această rețetă de ciocolată caldă. An mai târziu, în 1528, conquistadorul Hernán Cortés aduce boabele de cacao în Europa. Spaniolii au realizat rapid potențialul licorii, dar au adaptat-o gustului lor. Au eliminat ardeiul iute, slavă cerului, a adăugat zahăr de trestie, vanilie, scorțișoare și au început să o servească, așa cum o cunoaștem astăzi, caldă. Timp de aproape un secol, rețeta a fost un secret de stat al curții regale spaniole și a fost considerată un simbol al luxului suprem și al aristocrației. Ei bine, atunci când vei savura o ciocolată caldă, acum că știi povestea, să nu subestimezi valoarea acelui moment. E un moment luxuriant și, în sfârșit, e dulce, contrar începuturilor sale. Muzical vorbind, avem în meniu ambele gusturi, ceva dulce și amar, dulce-amară de la Arsenium și Andra.

Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir.

0: două colaborări de rezonanță ca hiturile Poem, Cel mai bun DJ și Cel ce se aude încă pe 101 FM, Gata de zbor. Irina Rimes și The Motans sunt din nou Gata de zbor. În debutul weekendului au lansat o nouă colaborare intitulată Oare mai iubi? O piesă ce descrie dorința reluării unei relații. Artista nu-și poate nega sentimentele, chiar dacă ele duc într-o direcție riscantă. O nouă șansă este ispita din mintea ei, deși această idee ar putea repeta un trecut deja cunoscut. Piesa deține și un videoclip cu Irina și Denis despărțiți de o ușă închisă a trecutului și îl poți deja vizualiza online. Am reluat și noi relația pusă pe pauză de 2 săptămâni și ne simțim ca în concediu în această zi de luni pe Kiss FM. Se așteaptă alte 3 super hituri, Toreador de la Mario și Connector.
1: Ce fel te ador, când te văd în roșu, sunt Toreador. Mami, mami, cele, ai, ai, ai, ai. Mami, cele, ai, ai.
0: Îți dă stare de dans Sexy For Me de la Jason Derulo. Va fi doar repetiția pentru carnavalul lui Alex Vela.
2: Publicitate.
3: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
4: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
5: Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți Nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Mama, ce mâncăm delicios azi?
8: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelka.
7: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
8: Jelka, gust de lactate preferat de întreaga familie.
9: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
10: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske unt extra la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
11: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Moltelecom se potrivește oricui.
12: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Moltelecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
11: Viva Moltelecom!
12: Moltelecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
13: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere recif la 17,90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
14: Salută-mi!
2: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
14: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
16: Back to the music.

Kiss FM, fiecare zi e una de carnaval și nu contează că e una de luni, acea zi în care multă lume dă startul unei noi diete. Și eu am testat multe până în clipa în care am conștientizat că nu trebuie demarată vreo dietă, trebuie resetat stilul de viață. Pe această cale ne-am putea inspira de la italieni. Ori Italia se află printre țările europene cu o proporție mai redusă a adulților obezi, chit că pastele sunt sfinte, sunt la ordinea zilei. Diferența nu pare să fie explicată de un singur aliment, ci mai degrabă de modul în care italienii își organizează mesele și activitatea de zi cu zi. E bine să explorăm nițel tabietul italienilor. Așadar, unul dintre obiceiurile care atrag atenția este faptul că mesele lor sunt mai puțin încărcate. Porțiile sunt moderate, iar alimentele simple ocupă un loc important în alimentație. Legumele, fructele, cerealele, peștele și alte produse cât mai puțin procesate sunt consumate în mod obișnuit, în timp ce alimentele foarte bogate în calorii sunt consumate ocazional. Un alt truc este respectarea orelor de masă. În Italia, mesele principale sunt adesea luate la ore stabilite. Acest obicei poate reduce mâncatul continuu dintre mese și gustările luate fără să existe o nevoie reală de așa zisele gustări. Și, într-un final, stilul de viață italian presupune și multă mișcare. Mersul pe jos, deplasarea pe distanțe scurte fără mașină și un stil de viață mai activ pot contribui la un consum mai mare de energie pe parcursul zilei. Că tot e luni, zic să ne familiarizăm cu un stil de viață italian. Eu l-am respectat și în concediu și uite așa, am înțeles că e posibil să nu te îngrași în perioada în care nu faci sport din abundență, în perioada în care ești în concediu. E chiar ceva real. Să trăim în stil italian, zic, și să adăugăm în program și un sărut, cât o viață, de la 3 Sud-Est și Andra.

0: Finlandia a pășit în toamnă sau s-a trezit în toamnă pe notele deja hitului M-am trezit aici, genul de piesă care te determină să oprești, să privești în jur și să realizezi că ai ajuns într-un loc pe care eventual nici nu ți l-ai imaginat. Și eu nu-mi dau seama cum am ajuns aici după un hiatus de 2 săptămâni. Pare ceva ireal, să mă pișc, să văd dacă sunt... Da, sunt în realitate. Ca într-un vis, așa m-am simțit în această primă dimineață de după un weekend de 2 săptămâni și sper că de vis e starea după 3 ore de Daily Kiss. Ne reunim și mâine la 10, Gabriela Știrbu sunt și te las acum cu un morenito, cu brunețelul Inei. O zi de luni tolerabilă, să ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineață. La luna se quiere también, donde muere para ti, bebé, pídeme lo que quiere, morenito.
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Ai poftă de pizza? La Corso, 4 pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie-11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
3: Te topești de căldură.
4: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
5: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
2: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică la live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la ziua vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
8: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
9: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
10: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste

0: and sleeping and living. Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170. Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor! Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Trecerea Republicii Moldova la moneda euro ar putea reprezenta un pas firesc al integrării economice europene, însă momentul în care acest lucru s-ar putea întâmpla va depinde inclusiv de o decizie politică. Declarația a fost făcută de guvernatoarea BNM Anca Dragu într-un interviu pentru Nord News la Bruxelles. Întrebată dacă Republica Moldova ar avea de câștigat dacă după aderarea la Uniunea Europeană ar renunța la leul moldovenesc și ar adopta euro, Dragu a menționat reducerea costurilor de tranzacționare și creșterea mobilității financiare printre principalele avantaje. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei a precizat însă că integrarea într-o uniune monetară presupune un grad mai mare de convergență între economii și respectarea unor criterii economice. Securitatea și stabilitatea Republicii Moldova sunt afectate de războiul din Ucraina, incidentele cu drone și criza energetică care se accentuează, însă nu greutățile sunt cel mai mare pericol pentru o țară, ci politicienii care mint și care promovează soluții imposibile, a avertizat președintele Parlamentului Igor Grosu la un an de la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În contextul accentuării tensiunilor pe piața energetică globală, care generează creșterea tarifelor la gazele naturale, energie electrică și termică, președintele Parlamentului a menționat că autoritățile înțeleg îngrijorarea oamenilor și că va face tot posibilul pentru a fi alături de familiile care au nevoie de cel mai mult ajutor. ANRE a aprobat scumpirea gazelor. Tariful pentru populație urcă la 26 de lei și 14 bani per metru cub. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat majorarea prețului reglementat la gazele naturale la 24 de lei și 20 de bani per metru cub fără TVA. Astfel, de la 1 octombrie, consumatorii casnici vor achita 26 de lei și 14 bani pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
2: Kiss at Work. Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

Tania Tortureanu, cine are, am ascultat la Kiss FM, 5 minute trecute de ora 13, salutare tuturor, bine v-am regăsit într-o nouă săptămână, zi de luni, mai puțin soare dincolo de geamuri, dar mult, mult soare în sufletele noastre și în playlistul Kiss FM, în care e plin de soare și hiturile voastre preferate. Lucian Dumitrescu sunt eu, până la 16, suntem împreună, chiar acum am pentru tine Miss Cali, Morandi, pe Kiss.

Bleeding Lights de la The Weeknd. Am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de luni cu alte 3 super hituri imediat în playlistul nostru. F-Charm și Teo Ros, Doamne ferește.

După care DJ Goja și Jason Derulo, Michiko. Dar și Delia cu Ana.

0: Publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Filet 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
5: Enter! Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
6: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Mașina 2.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra nașmalocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.

0: culori, gastronomie, muzică și multă voie bună. Hai să descoperim împreună vinul Moldovei, uimitor de bun, pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the hits.

Michiko, DJ Gosha și Jason Derulo am ascultat la Kiss FM. A urcat săptămâna asta până pe locul 2 în Kiss Top 40. Da, da, a, uite așa, a detronat-o pe Teoros cu FCR. Erau săptămâna trecută ei pe locul 2 și credeam că vor reuși să devină number 1 săptămâna asta. Iată că nu, number 1 rămâne acela, Shakira și Burna Boy cu Dai Dai. Iar Michiko se pare că totuși dă de știre number 1-ului că ar putea detrona săptămâna viitoare. Dar totul depinde de tine, nu uita de acest lucru. Votează piesa preferată pe kissfm.md și ascultă Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Continuăm cu Raluca și Fadey, Body on Me.

Fly Project și Toca Toca la Kiss FM. Haideți că avem timp frumos săptămâna asta. Să știți că astăzi maxima termică nu va depăși gradația de plus 21. Mâine, în schimb, avem plus 22. Miercuri mai mult soare. Azi așa, nu cred că mai este soarele. Poate cine știe spre seară. Iar în rest, săptămâna e așa. E plus 20, plus 22, plus 19. Soare din plin chiar până duminică. Mie îmi place ceea ce văd. Urmărim cu o mare atenție să vedem tabloul meteo. Sper fără schimbări. Continuăm cu Hai să recunoaștem de la Satoshi și Guess Who pe Kiss.

Gran Error și Antonia Levitate la Kiss FM. Ne apropiem de ora 14. La fix avem un nou buletin de știri prezentat de colegul nostru Nicolae Bălănuță. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Imediat revenim cu Smiley și Reveria. Rămâi aproape!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incom Lac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incom Lac, gustul autohton începe aici.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
10: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.

0: piesa mai departe.
1: Viața trece.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 14. Vă salut cu mare drag în cea de-a doua oră de Kiss at Work. Lucian Dumitrescu este numele meu. Până la 14 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Sute de persoane mobilizate de opoziția parlamentară au protestat astăzi în fața Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în timp ce membrii Consiliului de Administrație ANRE aprobau noul tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici, 26 de lei și 14 bani per metru cub cu TVA inclus, cu 5 lei și 84 de bani mai mult decât în prezent. Protestatarii au cerut explicații privind formarea prețului la gaze și au solicitat demisia responsabililor din sectorul energetic. Amintim că ANRE a aprobat astăzi tariful de 26 de lei și 14 bani pentru un cub de gaz cu TVA inclus pentru consumatorii casnici, cu 5 lei și 84 bani mai mult decât în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 29%. Noul preț va intra în vigoare de la 1 octombrie. Pe lângă situația critică a Nistrului, criza hidrologică severă afectează grav și râul Prut. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, nivelul apei dintr-un lac de acumulare a scăzut cu aproape 1,3 metri în ultima lună, coborând de la 83,5 metri la începutul lui septembrie până la 82,2 metri în prezent. Potrivit ministrului, de la începutul lunii septembrie, în lacul de acumulare a Costeștenca au intrat în medie 14 metri cub de ape pe secundă, în timp ce debitul mediu evacuat a fost de aproximativ 26 de metri cub pe secundă. Prin urmare, în bazin a fost înregistrat un aflux de peste 32 milioane de metri cubi de apă, în timp ce volumul deversat a fost de peste 58 de milioane de metri cubi. În aceste condiții, responsabilii au decis reducerea debitului evacuat în râul Prut la 14 metri cubi pe secundă. Serviciile psihologice în regim de liberă practică vor putea fi oferite doar de persoanele care dețin un atestat special înregistrat în Registrul Unic al Psihologilor. Măsura se va aplica începând cu 1 ianuarie 2028. Prevederile sunt introduse printr-un proiect de lege înregistrat în Parlament. Ministerul Educației și Cercetării precizează că scopul inițiativei este îmbunătățirea regulilor aplicabile psihologilor și instituțiilor care prestează aceste servicii, precum și persoanelor care beneficiază de acestea. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
6: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter! La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
7: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei până la 60 de luni fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
8: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
9: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
10: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
11: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
12: Back to the hits.

Nicole Cherry și Juno, no, no, no, am ascultat la Kiss FM. Apropo, Nicole Cherry deschide un nou capitol al carierei sale odată cu lansarea albumului Infinite, un proiect de 8 piese care marchează o etapă de maturizare artistică și, în același timp, o apropiere tot mai profundă de propriile rădăcini muzicale. Albumul este lansat pe 25 septembrie, chiar în ziua în care s-a născut Maria Tanase. Ca un omagiu adus unei dintre cele mai importante voci ale culturii românești și uneia dintre artistele care au influențat generații întregi. Așteptăm piesele în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu Bad Memories, Meduza pe Kiss.

Andy, aș fi iubit-o, am ascultat la Kiss FM. Astăzi, 28 septembrie, este ziua vecinului bun. Și acum toate gândurile noastre sunt adresate, concentrate și îndreptate spre vecinii noștri. Unii acum zâmbesc, probabil. Alții sunt cam triști. Păi, asta am înțeles și eu, că părinții, frații și vecinii nu-i poți alege. Ăștia sunt dați de la Dumnezeu. Și cine are noroc, are. Eu, de exemplu, mă număr printre norocoșii oameni de pe pământ. Mi-a dat Dumnezeu niște vecini aur. Trăind la curte, am doar un singur vecin. Și ăla de nota 10. Cu această ocazie transmit salutări familiei Vasilenko. Nu sunt tare mare iubitor de copii străini. Văd, așa aici am avut mare noroc. Au niște copii educați, liniștiți, cu minți, trei la număr, nici gură să se audă. Fericit sunt eu. Dacă vreți, invidiați-mă. Dacă nu, să ascultăm Fady cu Her We.

Florian Roșii, Holy Moly, atâtea inimi am ascultat la Kiss FM. Continuăm cu alte 40 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Heaven I Run, iar tu rămâi pe Kiss FM Chișinău. Eu, number one hit radio. Coming.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
10: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
11: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
12: Back to the hits.

0: Kiss FM.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

ci arsenì. Și în palme liberi ne simțeam, eram un film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile nori, o lume de culori.

0: Închis și nouă este fix ora 15. Vă salut în cea de-a 3 ore de Kiss at Work. Lucian Dumitrescu sunt, asculți Kiss FM Chișinău, your number one hit radio. Încă 60 de minute suntem împreună. Moving to the Sun, chiar acum, Hugel pe Kiss.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Bagdan și Feoctis, hai la joc, am ascultat la Kiss FM. Hai la joc cu toată lumea. Un mic exercițiu de revenire și de tonifierea musculară. Dacă ești la volan, sigur, n-ai cum să o faci. Dacă ești la oficiu, atunci hai la joc cu toată lumea. Cele 10 minute ce urmează imediat vor fi și ele pline de ritm, așa că poți continua atâta timp cât îți permite programul de lucru. Să joci sau să te miști în ritm de genul ăla, de la Alina Remia și Puia. Sorry Papi de la Topic și Becky G. Dar și Nicole Cherry, Pic de dragoste.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți Nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
6: Mașina do-

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
3: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultima generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
4: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
0: Viața e plină de surprize, dar începutul tău

0: putere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the music. Back to the music.

Alina Eremia și Puia, Genul ăla am ascultat la Kiss FM. Apropo, Alina Eremia lansează Genul ăla, un EP de 5 piese care celebrează energia, atitudinea și nostalgia soundului pop and R&B al anilor 2000. Genul ăla este despre muzica aceea care te prinde din primele secunde, îți dă chef de dans și îți rămâne în minte mult după ce s-a terminat. EP-ul reunește 5 piese non-stop, Genul ăla, Let's Do It, îți

Greu și Oh My God, care construiesc împreună un univers sonor în care influențele anilor 2000 se întâlnesc cu producția pop contemporană și cu elementele de R&B. Așteptăm rând pe rând piesele în playlist-ul Kiss FM. Continuăm cu Jennifer Lopez, On The Floor.

Ed Sheeran cu Beyoncé Perfect am ascultat la Kiss FM și chiar dacă e o zi de luni, ar trebui, fii atent, ar trebui să fie totul complicat, nu e nici pe departe așa. Eu consider ziua de luni perfectă. Sigur, dacă ai avut un weekend și ăla, așa cum ți-ai dorit, cu ai tăi aproape, liniștit sau zbuciumat, fix cum ai vrut așa și s-a întâmplat. Uite că dacă ai avut un weekend așa, atunci luni e acea zi perfectă de a începe din nou săptămâna, de a zâmbi și de a aștepta, dacă vrei, weekendul ce urmează. Dar mai bine nu-l așteptăm, mai bine trăim momentul. Continuăm cu FCM și Teo Ros, Doamne ferește! Lumea!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.

0: 1%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
2: Enter! Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
8: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
9: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la MAIB ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală MAIB. Tu conduci. MAIB.
10: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Mario și Connector, Toreador la Kiss FM, final de oră, final de program. Dincolo de ora 16 vine colega mea Diana Dereș. Eu sunt Lucian Dumitrescu, ne reauzim mâine începând cu ora 13. Până atunci, v-am pupat apăsat. Bye! Kiss FM!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Sute de persoane mobilizate de opoziția parlamentară au protestat astăzi în fața Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în timp ce membrii Consiliului de Administrație ANRE aprobau noul tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici, 26 de lei și 14 bani per metru cub cu TVA inclus, cu 5 lei și 84 de bani mai mult decât în prezent. Protestatarii au cerut explicații privind formarea prețului la gaze și au solicitat demisia responsabililor din sectorul energetic. Amintim că ANRE a aprobat astăzi tariful de 26 de lei și 14 bani pentru un metru cub de gaz cu TVA inclus pentru consumatorii casnici, cu 5 lei și 84 bani mai mult decât în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 29%. Noul preț va intra în vigoare de la 1 octombrie. Pe lângă situația critică a Nistrului, criza hidrologică severă afectează grav și râul Prut. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, nivelul apei dintr-un lac de acumulare a scăzut cu aproape 1,3 metri în ultima lună, coborând de la 83,5 metri la începutul lui septembrie până la 82,2 metri în prezent. Potrivit ministrului, de la începutul lunii septembrie, în lacul de acumulare Costeștenca au intrat în medie 14 metri cub de ape pe secundă, în timp ce debitul mediu evacuat a fost de aproximativ 26 de metri cub pe secundă. Prin urmare, în bazin a fost înregistrat un aflux de peste 32 milioane de metri cub de apă, în timp ce volumul deversat a fost de peste 58 de milioane de metri cubi. În aceste condiții, responsabilii au decis reducerea debitului evacuat în râul Prut la 14 metri cubi pe secundă. Serviciile psihologice în regim de liberă practică vor putea fi oferite doar de persoanele care dețin un atestat special înregistrat în Registrul Unic al Psihologilor. Măsura se va aplica începând cu 1 ianuarie 2028. Prevederile sunt introduse printr-un proiect de lege înregistrat în Parlament. Ministerul Educației și Cercetării precizează că scopul inițiativei este îmbunătățirea regulilor aplicabile psihologilor și instituțiilor care prestează aceste servicii, precum și persoanelor care beneficiază de acestea. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

so far. Martin Garrix și David Guetta, So Far Away. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Dana Dereș sunt, bine te-am regăsit la început de săptămână. Sper cu bateriile încărcate după un weekend frumos de toamnă. Până la 19 stau astăzi alături de tine să te relaxezi cu cele mai tari hituri. Continuăm cu Satoshi și Guess Who. Hai să recunoaștem, rămânem împreună.

0: Made the Sound of Silence. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Sunetul tăcerii poate fi auzit undeva departe de oraș, în natură, duminică dimineața, și trebuie neapărat să fie legat și cu starea interioară. Până una alta, eu vă prezint cum vor suna următoarele trei hituri. Am în listă Un sărut cât o viață de la 3 Sudest și Andra.
1: Când aș dori un sărut cât o viață, cât e timpul de lung.
0: Vom asculta și Dai Dai de la Shakira. Ne lipsește Morandi cu Miss Cali, Aleluia.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBleasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
3: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândit.

0: fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în horă cu Molding Conbank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
0: Când reducerile ajung până la $13.000, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022-800-888.
4: Hyundai. Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
8: Back to the hits.

Bună pe Kiss FM, 16 și 40 de minute, avem 19 grade la această oră în capitală, ce toamnă frumoasă și blândă, nu? Dar mai fi și ploaie, ar fi perfect, că avem nevoie de ea și noi și pământul, dar și râurile noastre. Carla's Dreams, ne topim în continuare pe Kiss FM, stai aproape!

Da, m-am trezit aici, am ascultat pe Kiss FM o piesă care îți rămâne în minte de la prima ascultare, cu o voce inconfundabilă și emoția pe care reușește să o transmită în fiecare piesă. Andia construiește și de această dată o poveste în care mulți dintre noi se pot regăsi. M-am trezit aici vorbește despre acel moment în care te oprești, privești în jur și realizezi că ai ajuns într-un loc emoțional sau în viață pe care poate nu ți l-ai imaginat. Apus de soare de la Rareș, în continuare stai aproape.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
7: Enter! Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
8: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine, dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 august, numărul 113.
9: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
10: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
11: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
12: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună!
11: Viva MOL Telecom!
12: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
13: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la MAIB ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală MAIB. Tu conduci. MAIB. Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
0: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale!
14: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova va deveni următorii 3 ani o țară mai prietenoasă cu antreprenorii și cu mai puține reguli pentru mediul de afaceri. Promisiunea a fost făcută de premierul Vasile Tofan în deschiderea celei de-a 11-a ediție a Moldova Business Week. La rândul său, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, care a transmis un mesaj video participanților, s-a arătat convinsă că momentul Moldovei este acum și că cine investește astăzi în Moldova investește într-o poveste de succes europeană. Potrivit autorităților, parcursul european al Republicii Moldova redefinește deja regulile jocului economic. Peste 2/3 din exporturi și mai mult de 85% din capitalul străin provin din țările Uniunii Europene. Maratonul scumpirii produselor petroliere început în luna martie are un beneficiar despre care se vorbește mai puțin, bugetul public național. Potrivit calculelor economistului Veaceslav Ioniță, în perioada martie-septembrie, cu estimarea pentru întreaga lună septembrie, scumpirea benzinei și a motorinei generează peste 1 miliard de lei TVA suplimentar față de nivelul de impozitare pe litru de la începutul anului. La începutul acestui an, un litru de benzină costa aproximativ 22 de lei, iar acum prețul a trecut de 34 de lei, după ce săptămâna trecută a fost depășit recordul istoric din 2020. La motorină, situația este și mai complicată. De câteva luni avem prețuri peste maximum istoric anterior, iar de la aproximativ 19 lei la începutul anului am ajuns la aproape 37 de lei per litru. Zeci de fermieri din raionul Fălești au ieșit astăzi la protest nemulțumiți de politicile statului față de sectorul agricol. Cel puțin 20 de unități de tehnică agricolă au fost mobilizate la manifestație organizată la ieșirea din orașul Fălești spre drumul spre Cudul Sculeni. Fermierii cer autorităților să mențină cota TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase, să prelungească până la cel puțin 31 decembrie licențierea importurilor de cereale și floarea soarelui și să ramburseze acciza pentru motorina procurată în perioada 1 iunie 1 decembrie. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Gitarele de la Ozon are genul acela de energie care te întoarce instant într-o perioadă în care parcă vara părea mai lungă, serile mai ușoare, iar muzica se auzea peste tot. Unele piese nu îmbătrânesc, doar adună amintiri, iar când le auzi din nou, parcă pentru câteva minute ne întoarcem acolo unde ne era bine. Continuăm cu Shinza, Fire, Fire, ascultă Kiss!

Uneori nu trebuie să cauți departe răspunsul, pentru că este el chiar lângă tine, exact ca în cartea Alchimistul. N-am răspuns de la Dara, am ascultat împreună pe Kiss FM. Mergem mai departe cu Noaptea de la Emma. Bună și se crede când apare noaptea. Vom asculta și Genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Genul care îmi place mult, că tu ești pofta inimii. Genul ăla bun și rău, cum are aș face și copii. Nu lipsește Irina Rimescu, exist.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online. Simplu și rapid.
3: Ai văzut, nu? Pringles, chips, diverse sortimente, 38,95 lei și Deca Gold, profiterol sau tiramisu de 450 sau 500 grame, 69,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți Nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Mama, ce mâncăm delicios azi?
6: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelka.
5: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
6: Jelka, gust de lactate preferat de întreaga familie.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
9: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9, acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive. Sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
10: Mașina

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei.

0: pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere recif la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Back to the hits.

Let Me Down de la The Chainsmokers am ascultat împreună pe Kiss FM, ci că astăzi, 28 septembrie, ar fi ziua întrebărilor stupide, o zi în care e încurajat întrebatul fără rezerve, plecând de la premisa că singura întrebare stupidă este cea care nu se pune niciodată. Gen, de ce cuvântul lung este atât de scurt? Tot astăzi, 28 septembrie, este ziua vecinului bun, o inițiativă simpatică de a ne saluta sau oferi un gest amabil celor care locuiesc lângă noi. Vecinii de bloc de la Iuliana Beregoi și Cristian Borcar în continuare, stai aproape!

Javier și Tania Turturano, o săptămână am ascultat împreună pe Kiss FM. Suntem în ultima săptămână din acest septembrie, pleacă răpciune și face bagajele, iar joi vine peste noi luna lui Brumărel, curios ce ne aduce el, sperăm ploaie întâi de toate. Pe Kiss FM imediat pentru tine absența ta de la Vescan și Bianca Mareș, rămânem împreună pe Kiss FM Number One Hit Radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
3: S-a defectat aparatul de cafea.
4: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
5: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
6: Am nevoie de marfă.
1: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: De ce faceți comutul ăsta?
9: Nu știu.
8: Acum nu mai face.
9: Asta e mai rău.
8: Era în plan?
9: Deloc.
10: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
11: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
12: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
1: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.

0: Morning Bank. Acum e rândul tău. Morning Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Maib Lider. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Lider, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Lider. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 4 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
1: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: Instagram, ca așa în radio.
0: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Back to the hits.

Timpul e cel care știe să închidă cel mai bine orice rană. Magnat, Feuchtiz și Melanie Rana am ascultat împreună pe Kiss FM. Într-adevăr, toamna este cel mai melancolic anotimp, poate pentru că vine cu seri mai lungi, frunze care cad și amintiri care se întorc. E anotimpul în care ne e dor fără să știm exact de ce, de oameni, de locuri, de timpuri care au trecut. Și poate că tocmai asta o face atât de frumoasă. Adam Port, Move, în continuare pe Kiss FM, stai aproape.

el a remixat această melodie de la surorile Osoianu și sună foarte, foarte tare, perfectă și pentru dans, dar și pentru ascultare. Paparud, am ascultat împreună pe Kiss FM. Mergem mai departe cu Michiko de la DJ Goja.

0: pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
1: Nu rata ofertele cinstite la Local. Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
3: Ai poftă de pizza? La Corso, 4 pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie-11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
4: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9 acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive. Sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
5: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
7: Hyundai. Ai planuri măreți în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
8: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Coin Bank. Acum e rândul tău. Molding Coin Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
9: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
10: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 54 4 de 8. mg-moldova.md.
11: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20

0: 20-20. Prima finanțare pentru liniștea ta.
1: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the music. Back to the music.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să avem în difuzioare, țineam să-ți spun că pe 3 octombrie, ziua vinului, se sărbătorește altfel la Castel Mimi cu o adevărată nuntă moldovenească, cu tradiții, vin, voie bună și muzică live. Pe scenă vor urca Zinaida, Julia, Gabriel Nebunu, Dunaf, Band și Felicia Dunaf, iar seara va continua cu DJ Kirpich, plus horă moldovenească, tur prin beciurile istorice și multă atmosferă de sărbătoare. Iar noi îți dăm șansa să fii acolo. Săptămâna aceasta vom împărți bilete la Show Must Go On, nunta moldovenească de la Castel Mimi.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: cu Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuța închei programul la Drive Time de astăzi. Înainte de a pleca, îți las un gând frumos pe final de Drive Time. Orice schimbare, în cazul în care vrei să o faci, să știi că este dificilă la început, dezordonată în mijloc și minunată la sfârșit. Da, Ana Dereș sunt, am pupat, am plecat, ne reauzim și mâine pe Kiss FM tot de la 16. Pa, pa!
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
4: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
5: Enter! Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
6: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
7: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
8: Nu era.
7: Corect, nu era.
9: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
10: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
11: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
12: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
13: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
14: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
15: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
8: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
16: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
17: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
18: Hyundai.
19: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
20: pe Instagram, ca și în radio.
21: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: să zic summer.
1: Nu mai, depinde de unde te uiți. Depinde unde ești, de fapt. Și zic asta pentru că zona de vest a țării în acest moment sunt 27 de grade.
0: Bă, da. Deci n-ai cum așa. La tine acolo în Timișoara sunt 27.
1: Mai devreme mi-a zis, zice, am ieșit în tricou astăzi, a fost o vreme perfectă de vară. În București 21 pic, asta e, ce să faci?
0: Cât despre București, putem să spunem la fel. A fost o vremea.
1: A fost o vremea.
0: Cum e la piesa aia?
1: Mai stăm niște zile cu vreme frumoasă. Ieri, în schimb, chiar a fost o zi foarte frumoasă, cel puțin aici în București. Ne-a bucurat de vreme nemaipomenită. Cred că și tu vineri la botez ai avut vreme faină.
0: Da. A fost superb, a fost chiar foarte, foarte frumos. Hai, iar cu piesa asta suntem iar suntem în arenă.
1: Și mai toreadori. Star Dedicații, bună seara, bine v-am regăsit, DJ Young și Olic, împreună cu voi într-o nouă săptămână de Kiss Kiss Remix. Star Dedicații pe WhatsApp 0722 20 60 20 și în aplicația Kiss FM imediat.
0: Unde deschidem căsuța de mesaje. Hai, noi suntem acești toreadori ai FM-ului care atâță concurența.
1: Oh, cum a fost asta?

0: voi pe geam și mă aștept să fie vară, să fie soare, să văd șezlonguri, să văd mare, să văd... Da, e aproape marea sau aproape vara?
1: Aproape toate.
0: Opale, opala, o piesă care se întâmplă mâine dimineață live în Deschis dimineața, dar ce să vezi, la probele de sunet am răpit-o pe această solistă din piesă, pe
2: Bună
0: Ada.
2: Seara! Ce bine v-am găsit! Am prelungit puțin vara, într-adevăr, cu piesa asta.
0: Știi cum se spune? Forțezi vara, adică n-ai cum. E ca și cum aș veni eu acum pantaloni scurți.
2: Exact, tot s-a răcit așa. Vremea e zi, eu zic că e numai bine să punem opaleo, opala peste tot și să ne imaginăm că suntem undeva la mare, e cald, e soare.
0: Dar cum v-ați gândit voi să scoateți în septembrie pe această piesă? Nu înțeleg. Special ca să forțați vara? A fost un plan?
2: Știi cum e? Că niciodată nu poți să înțelegi sufletul unui artist. Nu știi niciodată ce e sufletul lui și el tot timpul este cumva contra lumii și contra ce se întâmplă așa în jur. Și atunci ne-am gândit că, băi, dacă tot ne-a

0: strategică, ne foarte planificată. Bună seara!
1: Stai că s-a făcut strategia și mai
0: bună
1: mare.
0: Bună seara!
2: Bună seara, bună seara, suntem în direct în aceste momente. Iată-i și pe băieții de la Fly Project și pe băieții de la Mateo.
0: Ne-am adunat toată gașca între timp.
2: A venit Mateo cu el însuși și cu formația. Bună seara.
3: Eu fac...
2: Cum așteptam să vedem niște tome în spatele tău, niște chestii.
3: Caute-le, totul e aici.
2: Chiar vorbeam cu Ada și o întrebam cum se întâmplă această strategie de a lansa o piesă de vară în septembrie.
0: Eu am zis că vrem să o forțăm,
1: da. Dacă mă întrebați pe mine.
3: Nu, se numește să ne atragem atenția.
0: Toată lumea lansează piese de vară.
2: Am înțeles. Ce se întâmplă acum în studioul Kiss FM la Kiss Kiss Dynamics este un teasing pentru ce va fi mâine dimineață, da?
1: Uit la tine, îmi dau seama că trebuie să mă trezesc la 5.
2: Avem Ada, care n-are nicio problemă cu 5. Mateo, ai o problemă cu ora 5?
3: N-am.
1: Cine mai doarme?
3: Mateo
1: duce copii.
3: Asta, avem școală. Adică... Cântarea e altceva.
2: Bonus.
3: Ok. Da, bonus, bravo,
2: mulțumesc. Bun, deci mâine dimineață avem mare cântare, avem live, instalați deja, sunteți cu probe de sunet aici, văd.
3: Da, facem niște probe, da, la virgulă le facem, la decibel.
0: Am zis să nu fim nepregătiți.
1: Se audă frumos, aveți să facem probele, pentru că mâine dimineață nu e în premieră.

0: Ada, mi se pare că este pe val în momentul ăsta, care are o grămadă de piese. Ai avut și piesa cu Radu de la Play New In. Ai mai lansat o piesă vineri acum?
1: Da, și vinerea viitoare și lansăm săptămânal câte o piesă.
0: Mai oprește-te, mai rău.
1: Nu ne putem opri.
0: Okay, cum ai ajuns la Mateo și la Tudor, la Fly Project?
2: Cu taxiul.
1: Cu intuiție.
2: Cum a sunat-o Mateo
1: și a zis, băi, nu. Nu, a fost pur și simplu o potrivire de moment într-un camp și ne-am
3: foarte
1: unit.
3: Tare. Și o potrivire de energie, de acolo exact, pleacă totul. Exact. Energia, ați vrut împreună, compuneți, scrieți și lansați piesele astea care nu se mai termină, o, ești nebun?
2: Bine, trebuie să-i dăm credit pentru piesa asta, trebuie să dăm niște credite.
1: Niște credite multe trebuie să dăm aici.
4: Sigur, nu suntem singuri. Noi am cumva venit cu ce am schimbat la un moment dat.
2: Da. Da, mă, adică lui nu i-a plăcut ce am făcut noi.
1: Adică refrenul sună complet diferit.
2: Ce să ne mai atât? Da.
3: Ok, deci până la urmă, cine e spatele piesei? Că n-am înțeles.
2: Nu știu.
4: Îl sunăm să-l întrebăm înainte. Dar eu nu, deci despre ce vorbim?
3: Pe cine, mă, pe David Gheta, pe cine?
2: Dacă putem să rostim numele? Nu credeam că dacă să-l sunăm, să-l băgăm în direct. Poate mai facem o piesă.
1: Se facă promisiunea acum la live.
2: Tensiunea crește,
3: Nu vreți să țineți pentru mâine dimineața acest secret?
1: Ba, da, uite, e perfect.
3: Mai bine pentru mâine dimineață, nu?
4: Da, mai bine mâine dimineață.
2: Păi dacă... Să jucăm ca un fel de faza, sau care era ăla, spânzurătoarea.
1: Da.
3: Păi dacă dezvăluiți acum totul, ce mai rămâne pentru mâine?
4: Dacă facem acum o spânzurătoare direct, ești nebună, trezim cu Berghia dimineața la 5 pe noi. 5-6, pardon.
3: Deci, mare secret din spatele piesei...
0: Eu cred că ați trecut pe lângă ea când ați intrat.
3: Îl dezvăluim mâine așa dimineață, așa? Da?
1: Așa
3: d'acord?
1: Facem.
3: D'acord, da?
1: D'acord.
3: Singura care e atentă la mine este Ada.
1: Ce-a zis
3: ăsta de la radio?
2: Am atenție de când cu sala palatului a lui Andrei Bănuță de pe 9 octombrie. Vă aștept pe toți. Hei,
4: nu mai fi invitat.
2: Pe nu, pe toți am făcut.
4: Nu
2: m-am făcut cu totul, așa, cu mâna. Că nu mai văd. Mi s-a dezvoltat atenția.
0: Te-ai transformat în Horia Brânci un pic așa. Vă aștept pe toți, copii. Haideți toată lumea la sala palatului.
2: Nu, am văzut și eu la el că așa se poartă. Zic și eu, nu.
3: Deci este atenție multidistributivă, nu așa?
2: Am auzit ce ai spus tu, chiar dacă eu râdeam cu nu știu.
4: Băi, eu nu pot să-l înțeleg pe domnul Mateo, pentru că eu asta cu atenția. De ce multi mă distribuie? Atenție distributivă. Eu de-aia cred că n-am permis-o. Universul încearcă să-mi zică ceva și eu sunt prost și tot încerc.
3: Am înțeles.
4: Deci la mine nu funcționează atenția asta distributivă. La mine... lucru și atât. Bă, bei cafea? Da, perfect. Nu poți să bei cafea să mănânci un sandwich când nu știi ce faci.
2: Și eu sunt ăsta. Voi cum sunteți?
0: Măi, noi suntem... în general bem sandwich-ul și mâncăm cafea.
3: Exact. Noi suntem tot așa, într-un multivers trăim, că trebuie să avem atenția în 17 locuri, că altfel n-ai cum.
2: Că faci și cu butonul, faci
3: și cu
2: gura,
3: butoanele și cu toate alea. E bine.
0: Băieți, Ada, sport la repetiții.
2: Asta e de la noi, de la Matman, de când am cântat cu Bănuță. Bănuță care are pe 9 octombrie la sala palatului.
1: Mai zi.
2: Și am venit cu... Atenție.
0: Păi, poate și eu mai erau undeva scovorul de la voi.
2: A?
0: Mai era pe undeva.
3: Mai era și nu știu dacă le-au luat cineva în casă sau nu. Mateo, identificând în studioul Kiss FM elementele de cadou de acum 3 ani.
1: Mai caută puțin.
4: Când nu ne aminte că mâine dimineață trebuie să venim cu noaptea în cap să cântăm mare.
3: Mulțumim pentru prezență. Asta a fost teasing-ul pentru mâine dimineață. Tocmai am avut în studioul Kiss FM pe Mateo, pe Ada Petcu, pe Fly Project.
2: Vă mulțumim.
1: Mulțumim.
2: Fly Project a dat tot.
4: Eu sunt atât de prost încât zic cum scrie pe piesă, adică.
2: Așa am zis. Opa, leo, opa, la extended version.
4: Wave 192.
3: Okay. Hai, ne mai ascultă cineva, mai avem ascultători. V-am bubat, spola treabă, spola repetiții. Hai, Olix, rămânem în vibe-ul de festival, da? Bă, ce piesă avem aici, ești nebun? Save the night. Hai, Jennifer Lopez și David Guetta la Kiss FM, la Kiss Kiss.
0: In the mix! Dai,
3: gata, ne-o luăm de mesajele
0: voastre. Începem
3: cu mesaje în 10 minute.

știu, dar e bine să o ai. E genul ăla de piese pe care e bine să o ai. Avem multe mesaje primite de la voi, că n-am apucat să citim până acum. Ne-am luat cu vorba, ne-am luat cu invitații, care au fost așa, țac-pac, au apărut deodată în studioul nostru. Nelly zice:

0: cineva chiar pe melodia asta. Oh, ce frumos! Ne bucurăm că ți-a plăcut această melodie, de parcă n-ar mai fi fost la noi în emisiune. Pentru prima oară ai auzit-o.
1: Ștefan, pentru singura și unica iubire ce mi-a arătat ce înseamnă iubirea adevărată, cât a riscat pentru noi doi, Ionela de la Privighetoarea Slobozia. Te iubesc, îngerașul meu zăprăcit. Ce frumos sună asta. Vali din Brăila, pentru iubita mea soție, te iubesc mult, sufletul meu frumos. Și Constantin, pentru fata din fața mea din trenul București Iași, miroși demențial, hai la o cafea în vagonul restaurant.
2: Băi, nu cred că... Nu există așa ce...
0: Nu, asta este o dedicație inventată. Nu există așa.
2: N-are cum să existe așa.
0: În realitate nu se întâmplă...

0: multe de fel, da, așa, da. Băi, au rupt planeta în două cu piesa asta, cu Sorry Papi.
1: Foarte, foarte bună piesa, ne place și, cum zici și tu, le-a ieșit foarte, foarte bine. Ia să vedem ce mesaj ai acolo, ai o dedicație.
2: Bă, băieți, am și o rugăminte mare la voi. Puneți, mă, și voi melodia lui 300 și Andra, iubire de tot viață. Vă mulțumesc frumos, Călin din București.
1: Domnul Călin!
2: Glumeam cu voi, mă, băieți. Salutate și o seară excelentă.
0: Am aflat că ne-a exasperat toată vara, da, această, da, piesă și a venit cu această glumiță foarte bună. Mulțumim pentru acest mesaj. Trebuie să recunosc că în primele două secunde chiar am crezut că e real.
1: Da. Uite, ne-a scris Cristina în aplicația Kiss FM. O seară faină și hai cu muzica bună. Să vedeți ce piese v-am pregătit imediat. Vă spunem și despre concursul nostru, care este deja în a doua

0: sună colegii, trebuie să le spui care a fost cea mai recentă piesă cu pupic difuzată înainte să te sune. Adică trebuie să asculti cât mai mult Kiss FM.
1: Răspuns corect și ai câștigat potul.
0: Ai 10 secunde în care poți să răspunzi, nu? Poți să te consulti ChatGPT, alea, nu știu ce, nu e.
1: Mâine dimineață, în deschis dimineața, potul este de 400 de euro! Ne pregătim pentru ora a doua și a treia de party. La 8X începe și mixul. Mai avem niște piese de playlist până atunci, dar avem și dedicațiile voastre pe care le așteptăm fie pe WhatsApp, fie în aplicație, nu?
0: Uite, l-am întrebat pe ChatGPT care a fost cea mai recentă piesă cu pupic difuzată la Kiss FM. Bineînțeles că a dat eroare, a zis că nu știe.
1: E prost.
0: Așa, deci nu, e...
1: Deci
0: n-are...
1: Mie mi se pare că ChatGPT e un papagal. Deci el spune ce îi spui tu.
0: Dar fii atent, eu îl întreb care a fost nu știu ce și el zice, da, am verificat.
1: Adică face și pe interesant,
0: da,
1: știi?
0: Da, exact.
1: Este de ocupat, da, e... Da, da, așa că începe războiul cu AI.

0: publicitate.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec sortiment divers la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400

0: Sleeping and Living. Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
5: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Back to the music. Hai înapoi la muzică, așa cum spune și jingle-ul.
8: Vine o piesă.
9: O piesă? Băi, ce piesă.
7: Băi,
9: vine,
7: ce piesă. Deci nu vă vine să credeți. O piesă pe care toată vara, cred că de 250 de ori am prezentat-o și acum este a 300-a oară.

0: emisiune, dar îmi place că la final au zis: "Hey, Olex!"
1: S-a făcut 8 și minut, bună seara încă o dată. Începe a doua oră de Kiss Kiss in a Mix cu DJ Ang și Olex. Așteptăm în continuare mesajele și dedicațiile voastre. Avem o grămadă deja puse deoparte, cum zice DJ Ang.
0: Adică avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Și desigur avem aplicația.
1: Frumos, sunt multe mesaje acolo, abia așteptăm să ne ocupăm de ele. Până atunci, să ascultăm și niște muzică. Să ascultăm și niște mix. Morandi, Miscali, avem remixul Imanbek.
0: Sună foarte, foarte șmecher acest remix de la Imanbek.

0: gândul meu preferat din fiecare zi. Te ador și te iubesc cu drag, Otrăvel. Bravo, bravo. Și l-avem pe neobositul, mega agitatul.
1: Bună seara, domnilor, DJ Angelic.
2: Bună seara, Liviu din Arad.
1: Am două preferințe muzicale.
0: Dacă închidere, se poate,
1: noul single The Motans featuring Irina Rimes, Oare mai iubi, și noul single Alina Eremia featuring Alex Velea.
0: Exact.
1: Non-stop.
0: No, așa cum vine cu mesajele la noi în emisiune, non-stop, nu, glumim acum, bineînțeles. Și vreau și o dedicație pentru scumpa mea soție, pe care o iubesc foarte mult. Anul acesta am făcut 10 ani de la nuntă pentru Diana. Acum e cu capul în documente, este cadru didactic, foarte frumos. Oh, domnul soț, după 10 ani, la mulți ani și mulți înainte. Ia, avem un playlist, așa. Avem... Băi, deja se aude genul ăla.
2: Stai mai, răbdare un pic. În primul rând, hai să facem așa. S-a cerut? Punem Irina Rimes și The Motans, Oare mai iubi, așa se numește piesa. Vine imediat, lasă-mă să mai dau un mesaj. Chiar două mesaje. Acoș Nog, salutare Kiss FM. Sunt alături de soția mea Natalia aici în California. Acum suntem pe drum să mergem până la verișorii noștri din San Francisco. Deci ne puteți dedica melodia... Wow, nu știu ce piesă e asta pentru noi, care în curând s-ar putea să ne căsătorim. Ok!
0: Dar mi-a plăcut, ai zis pauză, melodia, puncte, puncte, zici că era în klingoniană.
2: Păi exact, era o denumire foarte ciudată de piesă. Și Costi din Grăniștea, salutare scorpionilor, vreau și o melodie pentru a mă trezi cum trebuie. Am fost sâmbătă la nunta sorei mele și ieri la ciorba de potroace și acum dorm pe mine. Nu am niciun chef de nimic, să știe. Kiss FM, radio numărul 1 din istoria radioului. Mulțumim, Costi, te salutăm.
0: Domnul Costi, o să-ți fie rău.

0: Pui însă mai întâi Irina Rimes și The Motans.
1: O piesă foarte frumoasă, așa, de dragoste. Oare mai iubi?
2: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate, nu împărțim nicio durere.

0: Lopez și The Motan și gata, ne-am întors la playlist.
1: Genul ăla! Alina Eremia și Puia, ascultăm chiar acum remixul colegilor și prietenilor noștri, Mosu și Cristinițu.

0: greu, dar a fost mereu, i-am dat câte un play.
1: Abia
0: și
1: aștept să mă trec.
0: Și-au rupt topincile, și-au rupt topurile. Hai cu mesajele, ne uităm și pe WhatsApp-ul Kiss FM și de aplicație.
2: Salutare, scorpionii! Super piese ați ales!
0: Mulțumim, mulțumim,
2: pentru
0: te pupăm!
2: Această seară. Aș vrea să dau și eu de o dedicație. Pentru tipa cu Q7 blondă din față, o aștept la revizie. Mulțumesc!
0: Vezi, așa de se sune un mesaj care vine de la un service auto.
1: Te aștept la revizie.
0: De la Florin, Gabriel și Dumitru de la Cardiff UK, vă ascultăm, sunteți the best în fiecare zi, te pupăm. Giovanni îmi trimite o poză cu DJ Ian de la Târgoviște de acum vreo 3 ani. Eu zic că această poză are pe puțină 8, zic eu. Da. Vreau dedicație, o piesă Babilonia pentru soția mea, Raluca, și băiatul meu, Cristian. Mulțumesc, Kiss FM, Giovanni semnează. Mamă, de pe vremurile când puneam muzică la Danso Cado, la piscină. Salutare, scorpionilor, nu mi este rău de la băutură, mă doare capul de la muzică. Am avut o boxă în spatele meu și mi-a bubuit toată seara. Costi din Grădiștea, se știe, Kiss FM, radio numărul 1 din istoria radiourilor. Asta e, el e un salut la final,
1: știi? Asta e salutul, e semnătura, de fapt. Fii atent, știi că ți-am zis că am avut un mesaj la 7 și vreo 7 minute cu piesa? Al cărui nume nu-l mai pronunțăm.
0: Okay.
1: La 7 și 10 minute ne scrie Florin. Deci cred că mesajul anterior era de la Adrian. Acum la 7 și 10 ne scrie Florin. Bună! Nu, a zis, bună să vă fie inima, băieți. Poate difuzați și voi piesa mea preferată. Un sărut cât o viață de la Trezionă și Adra. Mulțumesc, fain. Avem Daniel din Râmnul cu Vâlcea, care ne roagă să dăm ceva de la Queen. Mira, fanul Mira. Așa, domne, de mâine vreau cât mai multe play-uri. Hai cu ea, cu Caramela. Angela, hello DJ, vă salut cu drag din Canada și muncesc cu spor. V-aș ruga dacă puteți să puneți Let Me Be. Sunteți cei mai tari scorpionilor. Mulțumim frumos. Mamă, câte mesaje au mai venit. Gabi Chețan, bună băieți, din Spania vă scriu, dar nu din Spania pe care o cunoașteți toți, ci din insula Fuerteventura, Canarias, ceva puțin mai departe. Aș dori o dedicație, dacă se poate, pentru verișoara mea, Delia. Te aștept în vacanță să vii cu copiii. Mulțumesc, scorpionilor, țineți-o tot așa, sunteți cei mai tari. Mai am două. Nicu din Italia, Ora Tortona, din partea lui tati Nicu, pentru cele două comori ale mele, Maria și Gabriel, de 10 și 8 ani. Vă iubesc, mulțumesc, și vă foarte, foarte, foarte mult. Vă iubesc foarte, foarte mult, sunteți totul pentru mine. Dacă se poate, o piesă. Și Lavinia din Londra, melodia Ciofiofi, Valentin Tulică.
0: E un hit.
1: Da. Dedicație pentru soțul meu, Alex, pe care îl iubesc foarte mult și este totul pentru mine. Ieri a fost ziua lui, 39 de ani. Mulți întrească, mulți întrească la mulți ani.
0: Și văd că a apărut un același virus, dar cu un alt link și cu altă, în sfârșit, o formulare corect scrisă.
1: Da.
0: Bună, ați putea vota, vă rog, pentru Maria. Este fiica unor prieteni apropiați de e-mail, iar această victorie este foarte importantă pentru familia. Este vorba despre o bursă pentru studii. Vă mulțumesc anticipat. Și după aceea, dacă tu apeși pe link, cred că încep să-ți ceară niște bani pentru bursă.
1: Și virus și toate problemele.
0: Da, un, deci nu. Dacă primiți genul ăsta de sprijin și link-ul e dubios, adică la link te uiți, girlfly.biz.id.
1: Exact.
0: /home. Bă, deci nu. Feriți-vă de aceste mesaje în care vi se

0: și solistul trupei One Direction, Zayn Malik. Ne place Maxim, Heaven Baby.
1: Da, Maxim era să adorm. Am intrat în reverie când am ascultat piesa asta, dar
0: nu
1: okay.
0: Găsim un remix pentru ea?
1: Momentan apără nimic.
0: Guetta, să remix,
1: cred
0: ceva.
1: Că și David Guetta a adormit în timp ce o făcea. Adică mi se pare atât de lentă piesa asta. Heaven, te duci în Heaven cu gândul.
0: Păi da, mă, sunt piese lente care au nevoie de remixuri, au nevoie de resuscitări, de reorchestrație. Tot așa cum avem nevoie de resuscitare energetică dimineața.
2: Băi, s-au dat banii astăzi de dimineață. Vorba Corinei, s-a rupt blestemul. În sfârșit a dat matinalul primii bănuți. Cred că 200 de euro s-au dat astăzi de dimineață.
0: Dar mâine dimineață, ce să vezi, au 400 de euro la concursul Kiss for Kiss cu piesele cu pupici.
2: Înscrieți-vă în primul rând în concursul nostru pe site, pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Ascultați radioul, prindeți piesele cu pupic și dacă vă sună colegii noștri, trebuie să le spuneți care a fost cea mai recentă piesă cu pupic înainte să vă sune.
0: Da, aveți 10 secunde, timp suficient de gândire să le spuneți care este ultima piesă difuzată pe Kiss FM cu pupic, adică cu acel mua.
2: Baftă tuturor, luați-ne banii, 400 de euro mâine dimineață și cântare mâine dimineață cu Fly Project Mateo și cu Ada Petcu, ne cântă Opale, Opala.
0: Tot așa cum facem exact și noi când că intrăm cu veselie la 3 ore de party. Opale, Opala.
2: Ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta.
0: Avem Florian Drus și Holy Molly, Atâtea Inimi, remixul Lady and Funk and Olix. Imediat la Kiss FM la
2: Kiss, Kiss, Kiss in the Mix.
3: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.

drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to the hit.

cookies and even the cakes. Vă promit că la anul viitor vă vizitez în studio când o să vin în România. Eu întotdeauna încerc să-mi țin promisiunea făcută, adică la nunta lor ea a gătit toate șmecheriile alea.

0: și a radioului Kiss FM, radio numărul 1, vă salut din Cezieni. Și Ovidiu, salutare din, atenție, Rio de Janeiro. Keep the mixes in the Kiss.
1: Salutări, prieteni din Norvegia, de la birou, în ghilimele, și biroul este un frumos și mare, superb tir alb.
0: Wow,
1: Cătălin și Diana, vă pupăm, sunteți the best și noi pe voi, băi, mișto.

0: Morning Jazz, Ryan Marciano, I Wonder, una dintre piesele noastre preferate din prezent. Băi, eu încă sunt fiert pe piesa asta, vorba lui Olix. Suntem fierți.
1: Cred că e genul de piesă care merge ori înainte, ori după nuntă, de exemplu, la genul, la eveniment, așa, să pui piesă de after.
0: De after sau la masă, la felurile de mâncare, merge
1: da,
0: așa.
1: Da.
0: Să te întrebi ce-o fi în farfurie.
1: Da.
0: I Wonder.
1: Da.
0: Ce-o fi aici la aceste aperitive?
1: Eu sunt curios acum, ați dat seama dacă oamenii ăștia aud că noi am zis că piesa lor merge așa, de chill, de muzică, de lift, de să mănânci pe ea, ce să...
0: Mă, asta originală e light.
1: Da, e foarte așezat, așa, merge digerabilă.
0: Merge perfect digerabilă, da. La aperitiv, când te uiți să farfurie. Băi, eu la aperitiv mă uit în farfurie, eu nu, niciodată nu știu ce mănânc.
1: Că sunt toate astea aranjate, făcute.
0: Și gust și zic, asta are gust de nu știu ce.
1: O fi pește, n-o fi pește, o fi pui, o fi pateu.
0: Mai au ceva, asta are gust de nu știu, bă, dar nu știu ce să zic. O fi de pe pământ, animale terestre.
1: Da, eu cred că localurile, restaurantele se întrec de fiecare dată când trebuie să facă, sau nu știu, mă gândesc de fiecare dată când începe sezonul, încearcă să facă chestii cât mai inovative, cât mai să inventeze, să facă cât mai...
0: Da, dar cât să mergi și cu asta? De n-ai cât să mai inventezi, că până la urmă te întregi cu gluma, adică... Ce avem? Avem nunți în acest weekend,
1: avem,
0: nu?
1: Avem nunți în acest weekend. Eu am a doua mea nuntă pe anul acesta și nu o să fie ultima. O să fie o nuntă cu de toate, cu o grămadă de alți artiști. O să fiu și eu acolo și cu prietenul Skyshot. Ne distrăm frumos în București la o nuntă.
0: La fel DJ Young, nunți potențuri cu metri. DJ Young și MC. Sâmbătă am să fiu la Celebrele Păduri cu ai noștri prieteni. Suntem și la evenimentele voastre private. Scrieți-ne în privat, că tot e vorba de private, pe DJ Young sau pe Olix.
1: Pe Instagram, dacă aveți o nuntă, un botez, orice, să știți că noi facem astfel de evenimente și acum nu ne lăudăm, dar chiar ne ies foarte bine.
0: Să vedeți, da, feedback-urile de după evenimente. Hai, continuăm cu mixul, da?
1: Continuăm, avem Shakira, Dai Dai și apoi Lazy Ed cu Joe. Mor după tine?
0: Piesa cu mormăitul, mor. La Kiss FM, la Kiss.
1: In the mix. Kiss.

0: o piesă pentru cei mici care sigur dorm la ora asta. Dar am zis, bă, să nu lipsească din playlist.
1: Pentru cei mici care ne-au ascultat până la această oră, uite, a venit acest bonus. Mamă, deci are piesa asta un sound. Eu la un moment dat când ascultam fix varianta, nu știu, originală, bă, zici că sunt niște pârțuri acolo.
0: Nu, zici că niște arme din Star Wars.
1: Sau așa. Cum să faci, mă, așa piesa, așa sounds? Dar cred că celor mici le plac piesele astea, nu știu.
0: Celor mari, celor mici, ce vă mai plac, trapul?
1: Nu știu, e trap asta, mai e trap? Nici
0: nu știu, mă, ce, e un K-trap. K-trap, exact. Hai că am găsit și genul muzical al acestei piese. Avem radioul nostru, chestie că se numește Mix Radio, dacă vreți și mai multe mixuri și mai multe piese mixate, fără vorbele noastre. Acolo nu intervenim, nu avem dedicații și alte lucruri, sunt doar mixurile din emisiune.
1: Exact. Intrați pe Kiss Mix Radio, în aplicația Kiss FM. Mixuri noi, mixuri vechi, mixuri pe toate gusturile, toate mixurile de la noi din emisiune sunt acolo în aplicația Kiss FM, pe Kiss Mix Radio.
0: Hai, ne auzim mâine seară, în ultima zi de septembrie.
1: Mamă, nu pot să cred.
0: Da? Până mâine de la DJ Young și Olex, o seară perfectă,
1: plină de hiturile Kiss FM.
0: Your number one hit radio, că suntem din nou, știți prea bine, împreună cu voi și datorită vouă, radio numărul 1
1: în România.
0: Vă mulțumim, hai pe mâine.
1: Gata, închidem, mergem.
0: Ai deschis ușa?
1: Am deschis și geamurile, să intre țânțarii.
0: Mai bine să le deschizi decât să le rupi. Țânțar? Care țânțar, mă?

0: 100.9 FM.
1: Yo te dejé todo claro. ¿En qué habíamos quedado?